0: Chers amis, après-demain, on commence notre congrès, congrès mondial. Nous nous réunissons dans nos dizaines, le congrès des dizaines. Il y a des amis qui se réunissent déjà demain, notre partie vendredi, et ces jours-ci, c'est vraiment un moment de travail intérieur collectif et d'union. Dans cette partie, là, on n'étudiera pas Ptiha, mais on veut consacrer ce temps-là à notre préparation au congrès, c'est-à-dire que chaque dizaine a 45 minutes d'organiser tous les derniers points, tout ce qu'il y a encore à faire, afin que chaque dizaine arrive au congrès de façon la plus organisée. Donc, on demande, s'il vous plaît, d'être concret, de voir vraiment que tout le monde est au courant de tout. Et dans cette partie, il n'y aura pas de groupe focus. Bonne chance, tout le monde.
1: יש לנו 40 דקות, אני אומר בוא נתחיל אולי בסבב קצר, לא ארוך, שזה לא עכשיו נשפוך. למה האירוע הזה הולך להיות הדבר הכי גדול בחיים שלנו? נעשה סבב קצר של 4-5 דקות של התפעלות, ואחר כך ניכנס, נעבור על ה... אני חושב שנעשה איזה מין רן כזה, על כל העסק, ניגע בנקודות, נראה אם יש חורים, בסדר? יאללה. למה? האירוע הזה,
2: תוך כדי,
1: כן, כן, יאללה, נו, בסדר.
3: אני אתמול נדבקתי בהתרגשות של אייל, שהוא רשם שזה לא רק בשבילו להתרגש כל כך, עד כדי כך, שהוא מחכה לנסיעה הזאת. וזה הכי טוב, כמה אני מתרגש. עד אתמול אני מגיע כמעט מלא, כמעט, אני חושב עשיתי הרבה מאמצים, צריך למכור כמה דברים בדרך.
1: קורות ביתו.
3: אבל עשיתי את זה, זה עזר לי. גדלות המטרה פה הייתה מאוד מאוד חשובה. עזר לי להתנקל ולהתנקס גם בבית. אני מקווה לבוא ולתת לך ו...
4: Yeah, I'm going to go.
2: תגיד באיזה שעה להגיע, בשמונה, שבע בבוקר, מתי? תגיד מתי, נגיע. שמעון תגיע בשעה שמונה, דודי תגיע בשעה עשר.
4: הרבה פעמים מתוך המצב של האדם, של הקבוצה, לא לעשות זומר תורות באיזה עידן היסטורי ובמידה של המקובלים. שאם יש עכשיו סיריות, אז עכשיו כל הסירייה...
5: בסדר, זה ייקח שעה
6: ויבוא, אני אעזור חרק
2: לעזור אותו,
6: אמיר.
7: Thank you.

0: Chers amis, après-demain, on commence notre congrès mondial. Nous nous réunissons dans nos dizaines. Le congrès des dizaines. Il y a des amis qui se réunissent déjà demain, notre partie vendredi, et ces jours-ci, c'est vraiment un moment de travail intérieur collectif et d'union. Dans cette partie, là, on n'étudiera pas Pticha, mais on veut consacrer ce temps-là à notre préparation au congrès, c'est-à-dire que chaque dizaine à 45 minutes d'organiser tous les derniers points, tout ce qu'il y a encore à faire, afin que chaque dizaine arrive au congrès de façon la plus organisée. Donc, on demande, s'il vous plaît, d'être concret, de voir vraiment que tout le monde est au courant de tout. Et dans cette partie, il n'y aura pas de groupe focus. Bonne chance tout le monde.
1: יש לנו 40 דקות, אני אומר בוא נתחיל אולי בסבב קצר, לא ארוך, שזה לא עכשיו נשפוך. למה האירוע הזה הולך להיות הדבר הכי גדול בחיים שלנו? נעשה סבב קצר של 4-5 דקות של התפעלות, ואחר כך ניכנס, נעבור על ה... אני חושב שנעשה איזה מין רן כזה, על כל העסק, ניגע בנקודות, נראה אם יש חורים, בסדר? יאללה. למה?
2: אני אתמול נדבקתי בהתרגשות של אייל, שהוא רשם שזה לא רגיש בשבילו להתרגש כל כך, עד כדי כך, שהוא מחכה לנסיעה הזאת. וזה חיתור, כמה אני מתרגש. עד אתמול אני מגיע כמעט מלא, כמעט מלא. עשיתי הרבה מאמצים בשבילי, צריך לקרוא כמה דברים בדרך.
1: קורות ביתו.
2: אבל עשיתי את זה, זה עזר לי. גדלות המטרה פה הייתה מאוד מאוד חשובה. עזר לי להתנשק ולהתרכז גם בבית. אני מקווה לבוא ולתת לך
3: Yeah, I'm going to go. На целый год говорит, готовится к этому. Все не
4: учись. Зато тагид. Тагид без шала гея. Бешмоне, шева бабу.
5: מתוך המצב של האדם, של הקבוצה, לא לעשות תרומה וקורות כאלה, זה סידן עכשיו, זה מענק היסטורי וכמידה של המקובלים. אם יש עכשיו סיריות, אז עכשיו כל הסירייה...
6: לא כל הסירייה, בסדר, זה ייקח שעה
7: ויבוא, אני אעזור שרק שעה.
6: לעזור אותו,
7: אני רוצה שעה, אני
5: כדי להתחבר ולגלות את הבורא פעם ראשונה שדבר כזה קורה במה שהבורא נתן לו רצון וכוח ויכולת לעשות את זה אם לא מי בכלל היה יכול מסוגל לעשות את זה אירוע גאולה אם הייתי לוקח אותם שנה, שנתיים, עשר שנים אחורה מי היה
7: חושב שזה
5: דבר כזה היה כמו ככה
7: בסדר, אני חושב
5: את זה כן, אתה חושב את זה אתה חושב את זה
7: נכנע בביתה
5: צריכה להיות לצד העירה גם מודעיה גדולה על העמדה הזאת שבה אנחנו נמצאים ובאמירה המפחת שלנו יעבור לידינו וככה יהיה לנו יהיה מאוד מאוד מאוד
6: מאוד
5: שאני לא כל כך בקו הבריאות ואני מקווה שלא תהיו שם כולם פועלים אחרי הכנס הזה שאני לא בטוח שאני לא יכול
6: רגע, אני דואג לך אני לא
8: עכשיו יש לנו בעיה, יש לנו בעיה, יש לנו בעיה, אז הפעם
9: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. נכנס לאוהל, כולם ישנים, אתה לבד בהכנה, בשביל...
10: די, אין לי סוף
9: ממש, שם טוב.
10: אתה
9: רואה, אתה יש אנשים שתכנים לחוד שינה, אז הם אלה שמארגנים תלוי. אבל... בעיה, צריך ללכת לפי מי שצריך יותר שינה. אולם,
11: כולם עושים את זה אחרי. לא, אני לא אומר, אני לא מכריח את כולם.
9: כל הזה יש לך עוד מלא, טוב שם מ-5 מיליון.

0: Chers amis, après-demain, on commence notre congrès, congrès mondial. Nous nous réunissons dans nos dizaines, le congrès des dizaines. Il y a des amis qui se réunissent déjà demain, notre partie vendredi, et ces jours-ci, c'est vraiment un moment de travail intérieur collectif et d'union. Dans cette partie, là, on n'étudiera pas Pticha, mais on veut consacrer ce temps-là à notre préparation au congrès, c'est-à-dire que chaque dizaine à 45 minutes d'organiser tous les derniers points, tout ce qu'il y a encore à faire, afin que chaque dizaine arrive au congrès de façon la plus organisée. Donc, on demande, s'il vous plaît, d'être concret, de voir vraiment que tout le monde est au courant de tout. Et dans cette partie, il n'y aura pas de groupe focus. Bonne chance, tout le monde.
1: יש לנו 40 דקות, אני אומר בוא נתחיל אולי בסבב קצר, לא ארוך, שזה לא עכשיו נשפוך. למה האירוע הזה הולך להיות הדבר הכי גדול בחיים שלנו? נעשה סבב קצר של 4-5 דקות של התפעלות, ואחר כך ניכנס, נעבור על ה... אני חושב שנעשה איזה מין רן כזה, על כל העסק, ניגע בנקודות, נראה אם יש חורים, בסדר? יאללה. למה?
2: אני אתמול הדבקתי בהתרגשות של אייל, שהוא רשם שזה לא רגיש בשבילו להתרגש כל כך, עד כדי כך, שהוא מחכה לנסיעה הזאת. וזה חיתו, כמה אני מתרגש. עד אתמול אני מגיע כמעט מלא, כמעט מלא. עשיתי הרבה מאמצים בשבילי, צריך לקרוא כמה דברים בדרך.
1: קורות ביתו.
2: אבל עשיתי את זה, זה עזר לי. גדלות המטרה פה הייתה מאוד מאוד חשובה. עזר לי להתנשק ולהתכנס גם בבית. אני מקווה לבוא ולתת לחבר. לתת.
3: Yeah, I'm going to go. На целый год говорит, готовится к этому. Я не
4: учись. Да, тагид. Тагид без шала гея. Бешмоне, шева бабу.
5: Шимон
4: тагиע בשעה 8, דודי תגיע בשעה 10.
6: הרבה פעמים מתוך המצב של האדם, של הקבוצה, לא לעשות תרומה ותרומות כאלה, זה עדיין עכשיו. זה מענק היסטורי וכמידה של המקובלים. אם יש עכשיו סיריות, אז עכשיו כל הסירייה...
7: לא יכול להיות.
8: בסדר, זה ייקח שם. ייקח שם.
9: הוא יבוא, אני אעזור לך.
4: רק שצריך לעזור אותו.
9: אני חושב שזה שם.
6: כדי להתחבר ולגלות את הבורא פעם ראשונה שדבר כזה קורה בעולם, שהבורא נתן לנו רצון וכוח ויכולת לעשות את זה, אם לא מי בכלל היה יכול מסוגל לעשות את זה אירוע גאולה. אם הייתי לוקח אותם שנה, שנתיים, עשר שנים אחורה,
9: אני לא כמאיפה שקל.
6: דבר כזה, אני מוכר.
9: בסדר, אני חושב
6: את זה. כן, אתה חושב את זה.
9: איך אתה חושב את זה?
6: צריכה להיות לצד העירה גם מודעה גדולה על העמדה הזאת שבה אנחנו נמצאים. ומאמירה המפחד שלנו, שיהיה עבור לידינו וככה יהיה לנו יהיה מאוד מאוד מאוד מאוד
10: מאוד מאוד
6: שאני לא כל כך בקו הבריאות, ואני מקווה שלא תהיו שם כולם פועלים אחרי הכנס הזה, כמו שאני לא בטוח שאני לא יכול
7: ממש. רגע, אני דואג לך,
11: Thank you.
5: Thank you. Thank you. Thank you. I'm not going to do that. נכנס לאוהל, כולם ישנים, אתה לבד בהכנה, בשביל...
11: די, אם יש לו פרנס, די, פרנס כולה נס כלפת.
5: שם טוב.
11: אתה רואה, אתה משהו. יש מקום. אתה נס את המקור.
5: מי שבאמת, יש אנשים שצריכים לפחות שנה, אתם אלה שמארגנים תלוי. אבל... בעיה, צריך ללכת לפי מי שצריך יותר שנה. אולם,
11: אולם,
12: טוב, חברים יקרים, מרגישים את
13: המתח
12: ואת ההתרגשות ממש
13: Le feu et l'intensité.
12: Donc,
13: grande gratitude pour l'opportunité que nous avons, qui est ressentie, cette intensité qui est ressentie dans l'air. Je pense que dans toutes les dizaines, je regardais sur les côtés, il semble que nous recevons une grande opportunité pour faire de la place entre nous et à l'intérieur de nous pour la lumière supérieure. Et pour que cela advienne,

0: הסדר הרגיל בזוהר, אלא לפי הקושי שבהם. מקל לכבד, כי זה בעצם הרגיל כך בצורה טבעית ללמוד. אז נגיע עוד מעט לפרשת בראשית, שם אנחנו נלמד שאי אפשר לעשות את התיקון המלכות, שזה בעצם כל הנשמה שלנו. כך זה נשמה כל אחד ואחד. נשמה. הנשמה. כן? היא צריכה להתלבש על זרמפין, על פרצוף זרמפין. וכאן זה שיהיה פרצוף המלכות. שהם יהיו שני מאורות הגדולים, שממש מתלבשים זה על זה. זה נקרא זיווק קודשי בריא. חוץ זרמפין זה נקרא הקדוש, הקדוש ברוך הוא. כן? והמלכות נקראת שכינה. שכינתה. אז כדי להגיע לזה צריכים אנחנו בהדרגה להגיע, אי אפשר בבת אחת, לכן המלכות עצמה היא מתחלקת לשני חלקים, לשני הפרצופים, מלכות הקטנה ומלכות הגדולה, שנקראת מלכות הקטנה רחל ומלכות הגדולה לאה. זה מאלה, אבל זרמפין נמצא אצל, נקרא אצלנו וו, ספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, לכן סימנו הוא וו, כן? עוד וו, כן? שהוא גם כן בוו הזה, אנחנו יודעים שהסימנים בקבלה זה לא סתם סימנים, הם נובעים מהיסודות הבריאה, כי אם יש נקודה, יש כף, יש עיגול, יש משהו, תמיד זה מסמל, מכל הבחינות זה סגור, סוגר את הכל הבריאה, אז וו הזה הוא גם כן מבדיל בין החוכמה ובין המלכות, כן? שזה כבר עוד א', ככה, וכאן זה הפרסה. הוו הזה הוא גם כן כף האמצעי, בין החסד, גבורה ותפארת, נצח, הוד, יסוד, כן? שכף האמצעי הוא מה שאדם צריך לבנות ממטה למעלה, מהנשמות שרוצות לעלות למעלה, כן? משני הקווים שאנחנו מקבלים, בקו הזה אנחנו מקבלים רצון ובקו הזה אנחנו מקבלים כוח האור, וכך אנחנו רצון וכוח האור, אם אנחנו יודעים שמקבלים אותם מהבורא, אין עוד מדבדו, כן? אז בצורה כזאת אנחנו יכולים נכון להגיב על כל דבר ודבר שיש לנו בחיים, הדברים הרעים ביותר, מובן לנו שאנחנו מקבלים אותם מלמעלה, וכך אנחנו יכולים לייחד את השני קווים האלה תמיד בנו ולבנות את עצמנו כקו אמצעי. וקו האמצעי הזה הוא נקרא וו, הוא נקרא זרמפין. למה? הרי זרמפין זה קדוש ברוך הוא, זה לא אני. שאני בונה את עצמי כנשמה שעולה לבורא, למה אני נקרא אז וו וקו אמצעי? מפני שבי אני מרגיש את המציאות. ובורא זה נקרא בו אורה. בו אורה. לכן זה הכל נמצא בתוך האדם, והאדם אז נקרא הבורא, התכונת ההשפעה, התכונת אהבה, ויהיה השם השם אליך. זה מה שאנחנו רואים. לכן כל העבודה שלנו זה סביב האות וו, שזה כל התכונות שמגלה לנו זרמפין, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, שאנחנו ממטה למעלה צריכים ככה לעלות אליהם, וכל פעם עוד ועוד ועוד להתאים את עצמו, את עצמנו לזרמפין, קודם במלכות הקטנה הרחל, ואחר כך במלכות הגדלה בלאה. לאה כבר זה מלכות דגמר התיקון. בבקשה.
1: שורה האדם. האדם נברא בכל רע ושפלות. כמו שכתוב, עיר פרא אדם יוולד.
0: זאת אומרת, מתי אנחנו מדברים על זה שנמצא האדם שנולד, מתי הוא נולד? זה לא סתם אני מקבל אותו מבית יולדות. כן? האדם שנולד בנו הוא מתי שאנחנו מגלים את הרע שבנו. כי אנחנו מדברים כלפי האדם שכל הדברים האלה לא סתם בטבע. אין? סתם בטבע שנולד תינוק זה חתיכת בשר עם קצת רצון לחיות. אלה, האדם נברא בכל רע ושפלותו. זה מה שהוא מתחיל לגלות, אם אני מתחיל לגלות. מתי זה קורה?

0: זה לא סתם שאני רוצה להרוג מישהו או לגנוב או עוד משהו לעשות, גם לא. אלא אם אני מגלה שאני רוצה להתחבר לקבוצה, זאת אומרת, אחרי שנגלה לי בנקודה שבלב, והגעתי ללימוד, לקבוצה, ולכל מה שצריך, ולמדתי קצת, והסבירו לי שבקשר בקבוצה, שם אני מגלה את התיקון שלי, כי הקלקול היה בשבירה בעינינו, ואני צריך עכשיו להתחבר בחזרה, שאני משתדל לעשות את החיבור, אז אני מגלה שאני לא רוצה. אז אני מגלה רק בתנאי שאני עושה את הקונטרה כזאת, שאני כן משתדל להתחבר, אז אני מגלה את התגובה הזאת בחזרה מהיצר הרע שלי. אז פעם ראשונה אדם מגלה את הבריאה שלו. כל היתר נחשב לחיה שבו, לבהמה שבו. כאן זה מדובר שנולד אדם. התכונות האלו הן נקראות כבר אדם. אדם שבור, אבל אדם. למה? כי אם אני אתקן אותם, אני אדמה לבורא. דווקא את אלה, התחיות מהחיבור עם אחרים, אם אני אתקן, אז אני אדמה לבורא. כל היתר לא בא בחשבון. מה שיש לנו בעולם הזה, כלום לא צריכים להתייחס לזה כמו למשהו חשוב. אלא רק לחיבור וזהו. איפה שהייתה שבירה, שם ציקים תיקון. יש לך איזה קטע? לא. נו, בבקשה.
1: אז שוב, האדם נברא בכל רע ושפלות, כמו שכתוב, עיר פרא אדם יוולד, וכל כליו שבגופו, החושים והמידות, ומכל שכן המחשבה, משמשים לו רק רע ואפסיות כל היום. והזוכה להידבק בו יתברך, אין השם יתברך בורא לו כלים אחרים במקומם, שיהיו כדאיים וראויים לקבל בתוכם שפע הרוחני הנצחי המיועד לו. אלא אותם הכלים השפלים שתשמישם עד עתה היה רע ומתואב, מתהפכים ונעשים לו כלי קבלה, לכל נועם ורוח הנצחי.
0: האדם חושב שאם הוא יתפטר מהרע שבו, אז הכל יהיה בסדר. אנחנו צריכים לגלות את הרע, ואת הרע לתקן, על הרע הזה לעלות, ואז הרע הזה נשאר בפנים, הכוונה שלי על מנת להשפיע בא במקום כוונה על מנת לקבל, ומזה בא להכלים הרוחניים. זאת אומרת, אין פעמיים כלים. זה הרע וזה הטוב, ואני עובר מרע לטוב. לא רוצה את זה. לא. אתה צריך לקחת אותם כולם, ולאט לאט, כמו שכתוב במצרים, כן? שסוחבים כל הכלים מהמצרים, למדבר, זאת אומרת, למקום איפה שאני יכול להתחיל לתקן אותם, ומתחיל לתקן. ואז מזה אני בונה מה שנקרא ארץ ישראל. וכלים דארץ ישראל, אני אחר כך מעלה אותם עוד יותר, והם נקראים כלים דבית המקדש. וכן הלאה. ככה, בצורה כזאת, מתקנים. לכן לא יכול להיות שום אפשרות להגיע לטוב, אלא על ידי רע, גילוי שלו ותיקון שלו. לכן כל אדם חייב להיות קודם רשע, ואחר כך הופך את עצמו לצדיק.
1: ולא עוד, אלא כל כלי שחסרונותיו היו גדולים ביותר, נעשו אתה לחשובים ביותר, כלומר שמידת גילויים גדולה ביותר, עד שאם היה לו איזה כלי בגופו בלי שום חיסרון, נעשה לו אתה כמו דבר מיותר שאינו משמש לו כלום. ודומה לכלי עץ וחרס, שככל שחיסרונו חקיקתו גדול יותר, כן, מידת קיבולו וחשיבותו גדולה יותר.
0: זאת אומרת, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, מה שאנחנו לומדים. שכמה שאנחנו מתקדמים ברוחניות, ומתקדמים הכוונה רוצים יותר להשקיע בחיבור בינינו. אנחנו נדע יותר דחיות, יותר בעיות, יותר דברים. יחד עם זה אנחנו נבין למה הם יותר. היה לנו יותר ברור. שזה אנחנו עובדים נגד השבירה, שאנחנו עובדים נגד הבורא, שהוא שם לי את הרגל, הוא בכוונה משחק איתי, הוא עושה לי כאילו התרגילים האלה, פלירט מסוים כזה איתי, שאני ידע איך לשחק בחזרה עמו, שאם הרצון לקבל שלי, אני ידע להחזיק אותו על פני כל הרצונות, שההצלה שלי בו, וכך אדם מתקדם, אבל ודאי שכמה שמתקדם יותר, אז ההפרעות הן בהתאם לכוחות שלו לתקנם. כן?
1: וכזה נוהג גם כן בעולמות העליונים, שאין שום גילוי מושפע לעולם, אלא על ידי בחינות סתומות. ולפי שיעור הסתימות שבמדרגה, כן שיעור הגילויים שבה שמשפעת לעולם. ואם אין בה סתימה, לא תוכל להשפיע כלום.
0: זה מה שאני שומע אחרי הכנס שלנו, שעבר בעזרת השם ככה, ברוך השם בשמחה ובהצלחה גדולה, ואנשים כותבים אחרי זה כמה רע פתאום, כמה אני מרגיש לא טוב, יש נפילה, יש ירידה, כאילו הכל לא חשבתי שיהיה לי ככה הלאה איזה התעלות, חוסר הבנה שההתקדמות שלנו דווקא מתוך זה שהתגלו והתגלו והתגלו יותר יותר דברים קשים. יש שיר כזה, מישהו כאן שר במוצאי שבת שירים, כן? נו, איש חסיד היה בלי מזון ומחייה, כן? ומה שכתוב, למה הוא בלי מזון ומחייה וכו' וכו', כי תורה למדת. זה כי בגלל שלמדתי תורה, בגלל שהשקעתי הרבה כוח, אז אתה עכשיו בלי מזון ומחייה. זאת אומרת, אתה ריק, מרגיש את עצמו ריק. בבקשה.
1: וזה הוו של שם הוויה, שהוא זר אנפין, שהמוכין שלו הם תמיד בחסדים מחוסים ונעלמים מהארת חוכמה. ועל כן הוא מיועד לגלות גאולה השלמה, וו יוקים לה. כי לפי שיעור הסתימה והכיסוי שבו, כן יהיה לעתיד מידת גילויו. והי תתאה דהוויה, הנוקבה, שבה החסדים מתגלים, וכל בחינת גילוי חוכמה שבעולמות רק ממנה באה, ולפי שאין בסתימה, על כן לא תוכל לגלות מה שהוא סתום, הגאולה. ואף על פי שיש סתימות גם בהנוקבה, חוץ מזה, עם כל זה אינן מספיקות לגילוי הגודל, לגילוי הגדול הזה של גאולה השלמה. כי לפי גודל הגילוי, כן מוכרח להיות מידת הסתימה.
0: ברור, כן? זאת אומרת, לא מבטיחים לנו חיים קלים. אומרים, יהיו לך סתימות בדרך, הפרעות, בעיות, אתה תהיה בערפול חושים, סתום, ככה לא מבין, לא מרגיש, חלש, חוסר בכלל לפתוח עיניים על העולם הזה ובכלל לכל. ככה זה בדרך. מה מציל את האדם? לדעת שזה בא מהבורא. זה העיקר. זהו. מי יכול להזכיר לו שזה בא מהבורא? הקבוצה, אם בא זה בוער, כי תמיד בקבוצה ישנם מספר אנשים מספיק, ככה זה מסודר מלמעלה, שאם הם חושבים על המטרה, זה מתפשט ונכנס לכולם. ולכן הכל תלוי בכמה שקבוצה מבינה שבכוח הרבות הכללית היא מחזיקה את כולם, ולכולם יהיה בזמן הנפילה, בזמן החולשה, גם כן ידיעה על זה שבא לי את זה כמשחק, כתרגיל מהבורא. ומיד אדם יוכל להתרומם. אם ישנו ידיעה הזאת שזה נותנים לי בכוונה, גמרנו. אני כבר יודע, מנקודה הזאת ועלה, אני כבר יודע מה לעשות. אז ספרים, חברים, משהו. כן? כבר מתרומם. אם יודע שזה מטרתי. הבעיה שבנפילה שמאבדים מטרה. ואז כל החולשה. כן?
1: עוטף נון דלד. כמה יש לנו להימשך בגלות עד אותו הזמן, ועל הכל תלה הקדוש ברוך הוא את הגאולה. אם ישובו בתשובה, בין אם יזכו לגאולה, ובין אם לא יזכו לגאולה, על ידי תשובה או לא יעשו תשובה. כמו שכתוב, אני השם בעיתה אחישנה. זכו, אם יעשו תשובה, אחישנה. לא זכו, שלא יעשו תשובה, בעיתה. עוד תף סמך א'.
0: אני אפילו לא רוצה לדבר על בעיתה אחישנה. אנחנו כבר כל הזמן מדברים על זה ולומדים על זה. בעיתה זה... לאו דווקא שכל העולם כך מתקדם, גם אנחנו במקומות איפה שאנחנו לא מצליחים להתקדם בעצמנו על ידי תגובה נכונה, על ידי העלאת מן, כן? בדרישה לבורא שיתקן אותנו, שם גם כן אנחנו נכנסים לחלקים האלו שנקראים בעיתה. בעיתו, זאת אומרת בזמן, לפי הזמן, לפי הטבע. כן? ורק בתנאי, בתנאי שבורא נותן להכבדת הלב, לי כוונה, כי אני מזדהה בינתיים עם הלב שלי, עם הפרו שלי, כן? נותן לי, ואני נזכר שאופה זה בא מהבורא, אז אני מיד תופס את הנקודה שבלב שלי, שהיא קשורה אליו, ומתחיל אז להשתוקק קדימה, זה נקרא שאני מקדם אותי, מוטי את עצמי, מהמצרים, זה נקרא אחישנה. זהו, רק התגובה הנכונה. עכשיו תתירו לעצמכם כמה יש לנו סך הכל תגובות האלו הנכונות. וזה תלוי רק בסביבה. רק בסביבה. אדם לא מסוגל בזמן הירידה לגלות, להיזכר בדברים האלו. לא מסוגל. הוא חייב שיהיו לו עוזרים. לא. אחרת, בטוח שתהיה בהתפתחות בעיתו. בבקשה.
1: עוטף סמך א'. אף על פי שכתוב באברהם, וישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה, וכל נסיעותיו היו לצד דרום, ימין, חסד, ונקשר בו, עם כל זה, לא נתעלה למקומו כראוי עד שנולד יצחק. כיוון שנולד יצחק, נתעלה למקומו לצפון, לצד שמאל. ואברהם נשתתף עמו ונתקשרו זה בזה, שמתוך השתתפותם והתקללותם זה בזה, נשלמו שניהם. תף סמך ב'.
0: נשלמו שניהם, זה אברהם ויצחק, הם מנוגדים זה מזה. זה בעצם לא מן הסתם היה ציווי מהבורא לך. תביא לי אותו לעולה, זאת אומרת שלא יכול להיות שחסד עובד עם גבורה, לא מסוגלים פלוס ומינוס להיות יחד, אלא אם כן להתקדם אז צריכים ממש לשחוט אותו, איזה חלק בו שלא מסוגל לעבוד יחד עם אברהם. ולכן אחרי העקידה שמגיעים ליעקב לקו האמצעי, אז קו האמצעי הוא בלבד יכול לסדר, לקשור ביניהם, בין אברהם ויצחק, בין חסד וגבורה, את הקשר, כך שאדם מתחיל לגלות בורא בתוך הנברא. שכלים כלים שלנו זה דקו שמאל, והאור זה מהקו הימין, יכולים להיות יחד על ידי התאמה שהמסך ואור חוזר, שזה נקרא קו האמצעי יעקב, עושים ביניהם. ברור, אם יש שאלות על זה בבקשה, אבל כן, תנו לו מיקרופון.
2: רציתי לשאול
0: כן?
2: רציתי לשאול בקשר לסרטוט הקודם, זה אפשרי? בקשר לסרטוט הקודם רציתי לשאול שאלה על הנושא, כן. של אם אני הבנתי נכון, שאם אמרת בורא זה הרי חגת נאי, נכון? זאת אומרת בחגת נאי
0: הקדוש בעצם... ברוך הוא, זה נקרא זה רמפין דה אצילות. למה? כי כלפי המלכות, כלפי הנשמות, ככה הוא מתגלה.
2: זאת אומרת זה הבורא.
0: מה זה? אני לא יודע.
2: כי אמרת פה אנחנו רואים בורא, נכון? זאת אומרת,
0: הנה אלוקנו זה. זה ככה, המורה באצבע.
2: זהו, כשאתה אומר לנו למצוא את זה בקבוצה, זאת אומרת, הקבוצה מקבלת מחגת נהי את הכוחות האלה, את האנרגיה הזאת, או אני לא יודע, את האורות האלה?
0: הכל מקבלים משם, הכל.
2: ואני מזהה את כל חגת נהי דרך הקבוצה.
0: דרך קשר שלך עם האחרים. אתה לא יכול לקבל מהזרמפין שום דבר אם אתה לא מתייחד עם האחרים. במידה שאתה עושה קשר עם האחרים, כן? אז האור מהזרמפין יכול להופיע בך. כי אצלו בזרמפין הכל מיוחד, הכל כאחד. ואתה צריך לעשות בכמה שאתה מסוגל גם כן להידמות אליו. במידה שאתה מדמה את עצמך אליו, אתה מרגיש ממנו שאתה מקבל. הוא ממלא אותך. אתה מרגיש אותו בתוכך. זה אפשר להגיד בכמה אופנים.
2: זאת אומרת, כל הקבוצה מרגישה את זה בתוכך, את כל הנושא, בתוכה, את כל הזר האמפין, ואני בעצם צריך להידמות לקבוצה, או כאילו, אני כאילו תמיד מפגר אחריהם? או שאנחנו כולם ביחד?
0: קצת מבולבל. הקבוצה היא בשבילך כתבנית, שאם לא חשוב באיזה אי מצב נמצאת, לא חשוב, אם החברים הם רוצים להתקשר ביניהם, רוצים להיות יחד, כן? יחד. למה? כדי להגיע להשפעה, כן? שזה הבורא. יחד בשבילם זה העיקר. עד כמה שהם משתדלים להיות יחד, אתה מתקשר אליהם, אתה רוצה להיות גם כן חלק מהם, במידה שאתה משקיע בזה, להיות יחד איתם, במידה הזאת, הזרמפין מאיר אליך, דרך הקבוצה, דרך היחד הזה הכללי. אתה לא יכול לגלות, אין לך כלי, יש לך רק נקודה. אין לך במה לקלוט את האור. האור אתה קולט בהתכללות שלך בקבוצה. זאת אומרת, כאילו ככה, יש כאן קערה, כן? יש כאן קערה, ויש כאן חלק, שזה אתה. אם אתה משלים אותה, הכל מושלם, חוץ מהקטע הזה. אם אתה משלים, אז אתה מגלה את האור שממלא את הקערה. זהו.
2: אבל יש פה תחושה שכאילו הקבוצה מקבלת את הכוח מהזר אמפין ולא הפרט, כאילו מצב כזה, כאילו הרי כל אחד...
0: כל אחד מקבל במידה שהוא מתקשר לקבוצה, משלים אותה. אבל רק בה הוא יכול לקבל את זה. זה נקרא במלכות דאצילות, בשכינתה, בשכינה. רק שם, כנסת ישראל זה נקרא, כונס כל... הנשמות, כונס את כל הנשמות. זאת אומרת, בלעדיה אי אפשר לקבל כלום. זה הכלי היחידי. זאת אומרת, יש לנו עולמות מאין סוף. דרך חמישה עולמות מגיע האור, התחנה האחרונה זה רמפין, ותחתיו המלכות. זהו. במידה שאני מגיע ומשלים את הכלי שלי השבור למלכות, אני בונה אצלי כאן כלפי המלכות וכלפי זרמפין מיני מסך. ואז לפי זה אני מקבל. אבל איפה אני מקבל? שם, כי אין לי מה איפה. אני נמצא בנקודה שבלב. וכאן אני דוחה את הפרו שלי. וכך כל אחד ואחד. זה פשוט עבודה קולקטיבית, שכמה שאנחנו בונים, כמה שאנחנו מתחברים יחד מהעבודה הזאת, כמה שהרווחנו, אנחנו יכולים ליהנות. אבל כל אחד נהנה בדיוק לפי כמה שהוא משקיע. כמה שהוא מוותר על הפרו שלו הפרטי, וכדי להתחבר עם כולם.
2: זה התכללות בעצם.
0: התכללות, לא צריכים יותר. התכללות בין הנשמות. איך שהייתה שבירה, בחזרה להגיע לתיקון. אתה יודע איך מכשירים את הכלים. באותה צורה שכלי קיבל תומה, באותה צורה מכשירים אותו בחזרה. נגיד חמים וחמים.
2: זה אותו דבר עם הנחש, נכון? סבא מוות ושם החיים.
0: כן, כן. הכל הופך להיות מרע לטוב. הבורא לא ברא פעמיים גם טוב וגם רע. אתה צריך לעבור אותו, את הכלים ממצב למצב. כן, בבקשה.
3: הזוהר תמיד מפתיע אותי עם הטקסט. יכול להיות שאני לא קורא אותו נכון, או שזה השיטה שלי.
0: אבל אתה היית קורא זוהר פעם בחיים, לא?
3: נכון.
0: נו, יש לכם הרגל לקרוא את זה.
3: כן, אבל זה היה מתוק מדבר, זה לא...
0: זה זוהר, זה לא מתוק מדבר, זוהר זה זוהר.
3: כן. זה הכל היה בערבית, זה לא... זה קשה היה.
0: נו.
3: כתוב פה ככה, אלא אותם הכלים השפילים, שתשמישם עד עתה היה רע ומתועב, מתהפכים ונעשים לו כלי קבלה. איך הם מתהפכים לאותו דבר? היה צריך להיות מתהפכים לכלי השפעה. איך הוא כותב לכלי קבלה? הם היו כלי קבלה.
0: לכלי קבלה לקבל את השפע, אבל כבר מוכנים לקבל.
3: איפה אני צריך
0: להבין? כלי קבלה מתוקנים.
3: איפה אני צריך להבין דבר כזה?
0: כי זה, אחרי זה לא כלי קבלה.
3: נניח שלא היה לי מורה, וראיתי קורא רק בספר.
0: לא, בלי מורה אין לך מה לעשות. בלי מורה אין לך מה לעשות. זה, אני אומר לך, כן,
3: כך. טוב שאני בא לפה.
0: כך מסודר. אתה היית יכול, חייב לבוא, אז אתה באת. מה, כאילו שזה אתה באת. לקחו אותך באוזן והביאו. אף אחד לא בא לבד. פעם אחת, מורי רבי רבש נסע ליד רחובות, יש לרמלה לבית כנסת. היה לו שם הזדמנות לתת שיעור זוהר. אתה יודע, ברמלה מבוגרים כאלה, זקנים שהם רגילים לקרוא, כן, גם בזוהר. הוא הגיע לשם, פתחו בפרשת השבוע משהו ככה, והתחילו לקרוא, והוא התחיל להסביר. דיבר שעתיים, הם ישבו והסתכלו עליו, והוא דיבר. אחרי זה קטע קטן, אחרי שהוא גמר, הם אומרים, אנחנו כבר צריכים ללכת הביתה, אבל בדרך כלל תוך שעתיים אנחנו מספיקים 5 דפים לפחות. אז יש לקרוא ויש לקרוא. לא, אני לא פוסל חס ושלום, זה קשר, עמך שקשור בצורה כזאת זה נהדר. זה, זה, זה, זה, זה, זה מתוק מדבש. כי זה בכל זאת מחזיק אותנו. אבל יש ויש, אתה מבין? יש כאלו שעדיין קוראים ככה, ויש בכל זאת לוקים במקום מתוק מדבש פירוש הסולם, ואיתו מתקדמים, כי שם, יש, שם זה בעברית קודם כל. אני לא יודע, אני יודע שלא הסכימו, אני יודע גם כן למה לא הסכימו. כי זה, תראה, התורה מיועדת לפושעים. ו... טוב, מה לעשות? הפושעים הכוונה בשבילנו, מי שמרגיש את עצמו פושע. כתוב, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. לכן אנחנו קוראים אותה כדי לתקן את עצמנו, ואז אנחנו רוצים שכולם, מי שמרגיש את הרע, שייקח ויתקן את עצמו, ושזה יהיה לכל העולם ללא שום הגבלה. זה כמו מים, צריך להתפשט בכל העולם, וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, והם עושים הדפסה בכתב רשי ורק בארמית, ואתה יודע כמה היו לו צרות שהוא תרגם? מה זה? או... היה אצלי היום אחד מהירושלמים, חברים שלי. הוא נולד באותם הזמנים, בעל הסולם עשה לו ברית, היה סנדק. אז הוא אומר שהוא זוכר שבזמן שהם למדו בערב ככה כמונו בשעות האלה זוהר, השכן בכוונה, שהוא היה ירושלמי, אתה מבין, באותם הזמנים, בזמני של בעלי סולם, כן? הוא היה מביא כלף לחצר שלו, שכלף הזה כל הזמן נבח בזמן שהם שלומדים. אתה מבין? זה, זה, זה, זה, זה, מה לעשות? זה צורת ההתקדמות שלנו, אין מה לעשות. אני גם כן לא מאשים את השכן שלי, שכן שלו. אין לי משהו, שום דבר נגדו. אלא רק להבין באיזה מצבים אנחנו נמצאים כולנו. כמה אנחנו צריכים עוד לעבור הבחנות עד שאנחנו נגיע למצב, אתה אומר, לא רוצים להדפיס בעברית ובכתב רגיל. רק זה. טוב. נו, הזמן עובר. בבקשה.
1: אנחנו בעוד תף סמך ב'. משום זה אברהם קרא אותו יצחק, כדי לשתף בזה מים באש. מידתו של אברהם מים, במידתו של יצחק אש. שכתוב, ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו, אשר ילדה לו שרה יצחק. למה מדייק לומר הנולד לו? ללמדנו שיצחק אש נולד מאברהם מים, ועל כן נכללו זה בזה.
0: כן, שזה באמת בעיה גדולה, איך יכול להיות שתכונת ההשפעה היא תוליד תכונת הקבלה, אבל יש לנו את זה כבר מדלת פקידות דור ישר. איך מהכתר יש לנו שהוא מוליד פקינת הפינה א', פקינת החוכמה, שזה רצון לקבל, שיש שם היפוך, כן? של יש מי יש ויש מי עין, כל הזמן נקודה אחת נכנסת ליסתר והשנייה מתגלה, וכך הם כל הזמן כמטולטלת, מתגלה תכונת הבורא, תכונת הנברא, תכונת הבורא, תכונת הנברא, וגם בנברא בכל דרגה ודרגה יש לנו חלק עליון וחלק תחתון של כל ספירה וספירה שהם מנוגדים זה לזה. נגיד אותה ספירת אותה בחינה א' שהיא מקבלת, כן? מתחילה אחר כך להרגיש האור שפועל בשוע משפיע והופכת להיות משפיע לבחינה ב' וכן הלאה. וכך אצלנו גם כן, אנחנו צריכים להבין שאחרי שנתגלה בנו נקודה שבלב שהיא הפוכה מהרצון לקבל שלנו, אז אנחנו צריכים לא כל הזמן לעבוד בהפכיות, כן? ואנחנו רוצים כל הזמן לעלות את הנקודה שבלב למעלה מהלב, והבורא מתהפך, הופך לנו את זה, כן? עושה את הלב יותר כבד, יותר גדול ויותר חשוב, והנקודה היא נעלמת ואנחנו שוב צריכים לעבוד כדי להעלות אותה. וכך כל פעם אנחנו בצורה כזאת, זה נקרא אופנים, שהוא מסביר את זה באיגרת עדף עין נדמה לי, כן, באופנים, שבצורה כזאת מתקדמים. כן.
1: מאמר בן הגר המצרית עוד תף סמך ג'. ותרא שרה את בן הגר מיום שנולד יצחק וישמעאל היה בביתו של אברהם, לא נזכר ישמעאל בשמו, כי במקום ששורה זהב לא נזכר לפניו פסולת, ומשום זה כתוב את בן הגר המצרית ולא כתוב ישמעאל בן הגר, איש שאינו כדאי להזכיר שמו לפני יצחק.
0: גם כן, ישמעאל זה ישמעאל, זה לא, זה כוחות הבריאה, אנחנו לא צריכים, אנחנו לא מדברים על בני אדם או על מישהו, על משהו. בעולם שלנו בכלל זה לא שייך להעתקה של התכונות רוחניות לבני אדם. אנחנו לא עושים חס ושלום בזה איזשהו פער בין בני אדם שאלו יותר ואלו פחות, חס ושלום. אף פעם לא מדברים על זה, מדברים על תכונות הרוחניות שכך הם מנועלים את העולם. דרך אגב, התכונה הזאת של ישמעאל, שזה עוד ימין יותר מהאברהם, כן? היא בעתיד צריכה דווקא לאזן את הקליפה הגדולה ביותר של השמאל, של איסף, כן? זאת אומרת, זה תכונות, שום דבר לא מיותר, לכל דבר יש תפקיד. רק כשאנחנו מדברים עכשיו איך שמגיעים לקו אמצעי, אז ודאי שעכשיו ברגע זה, לא בסוף הבריאה, בסוף הבריאה יש מלא מאוד, מאוד חשוב, ואנחנו רואים שעכשיו עולים כאילו הכוחות האלה גם כן, אלה כדי לבנות את הקו אמצעי. אז יצחק לכן יותר חשוב. אמנם שיותר קטן. כן.
1: תף סמך דלת. ותרס הרע עם עין לקלון, שחפצה לראות רק קלון, ראתה אותו שרה, כי לא ראתה אותו עם העין שהוא בנו של אברהם, אלא שהוא בנו של הגר המצרית. משום זה כתוב, ותרא שרה, כי רק שרה ראתה אותו עם עין כזו, ולא אברהם, כי באברהם לא כתוב את בן הגר, אלא את בנו. תף סמכי.
0: זאת אומרת, שוב, הבעיה היא, אני מרגיש כך, הבעיה היא לסלק את כל הדמות הארצית. מדובר על הרצון לקבל, על התכונות שבו, ימין, שמאל ואמצע, כמו שהוא אמר מלכתחילה, חגת נאי, וף, זה רמפין, וכנגד חסד, אין? ליד החסד, שזה אברהם, עוד יותר ימינה, תכונת הישמעאל. הנוקבה כלפי אברהם לישמעאל, זה הגר. אין? שעוברים לאביות יותר גדולה, אז במקום נוקבה שנקראת אגר, נעשה נוקבה שרה. למה היא יותר קדושה? כי היא יותר אהבה, ויכולה לוליד מדרגה יותר, זאת אומרת, מור חוזר יותר גדול, בינתיים. אין? היא הראשונה ש... נכנסה לזיווק עם האור העליון, עם האביות, ולכן היא כאילו האישה, דמות אישה יסודית, כן? דמות היסודית. ואז היא באביות יותר גדולה במהלכות, כן? שעכשיו עובדת, כן? יכולה להוליד את הפרצוף הבא, שזה כבר יצחק. זאת אומרת, זה אותה מהלכות. שאנחנו מדברים, שמולידה פעם אחת באביות של הגר ישמעאל, פעם שנייה באביות של שרה יצחק, וכו' וכו'. מדברים על מלכות אחת, על כלי אחד, שנמצא כמו שאנחנו מדברים, נגיד, הפסק מבון, שמזדחכים, מולידים כל אחד את הצאצאים שלו. אותו דבר. לא מדברים על העולם שלנו בכלל, אחרת אנחנו נתבלבל, אין לנו שום איך להגיד, מהעולם שלנו לא נוכל להבין את העליון. רק לעבור בהשתוקקות למעלה. ובהשתוקקות למעלה אין לך, כמו שכתוב, אין לך בתורה, אלא רק שמות הקדוש ברוך הוא, שמות הקדושים. מפרו ומשרה ומיעקב ומאגר ומבלעם ובלק וישמעאל ועשיו, ולא חשוב מי. זה כולם שמות הקדושים שהבורא בצורה כזאת מתייחס אלינו, ואנחנו צריכים כל השמות האלה לעבור. כל השמות האלה אנחנו נצטרך לעבור אחד אחד אחד אחד, מבראשית, בית בראשית, ועד ישראל בסוף, כן? כל האותיות התורה נצטרך לעבור, כל השמות, כי אי אפשר להגיע לגמר התיקון בלי להתקלל ולהיות במקום כל אחד ואחד. לכן דעת התורה הפוכה מדעת בעל הביתים. זה לגמרי לגמרי תפיסה אחרת של המציאות, שלא מקבלת את המציאות שלנו, אלא רק מה שיקרה בנשמה. יש לך? בבקשה. כן, תנו לו מיקרופון. כן.
4: אני לפני איזה חודש-חודשיים התחלתי ללמוד אתכם קצת זוהר דרך הטלוויזיה, והתחלתי להרגיש שאני מתחיל לבקר את הפעולות שאני עושה, וכל פעולה שאני עושה אני מתחיל להרגיש שאני עושה אותה לא לשמה. ואחר כך התחלתי לעבוד על המידה הזאת, ופתאום התחלתי להרגיש שאני עושה את זה לשמה. אחר כך הגעתי למסקנה שאני מגיע למצב שאני רואה שאני כבר עושה את זה שלא על מנת לקבל פרס. מין דרגה של ביטול כזאת, שאני לא רוצה כלום בעצם. אבל עובר יום יומיים, ואני רואה שעוד פעם אני מתחיל עוד פעם לא לשמה. ועוד פעם אני עובד על עצמי ומגיע לשמה, ואחר כך אני מרגיש עוד פעם דרגת ביטול. השאלה שלי היא, כמו שאנחנו רואים פה למשל את הגר, האם זה דרגה של לא לשמה, ושרה זה דרגה של לשמה, ואברהם זה כבר דרגה של ביטול, שלא על מנת לקבל פרס. ככה זה הולך, כאילו כל פעם אני צריך מחדש.
0: אתה תתבלבל כך, כי עוד לא נמצאים, האדם המתחיל עוד לא נמצא במדרגות האלו של אברהם, יצחק, יעקב, שרה, אגר, ישמעאל, איסף. זה כוחות אדירים רוחניים, הבורא מדבר איתם. זאת אומרת, הם נמצאים בדרגת שמיעה או ראייה, זאת אומרת או שק או אב. הם נמצאים במצב שגילוי הבורא, כל האלו ההבחנות, הם הבחנות מקוריות של מערכת שהיא משתלשלת ובאה אלינו. אנחנו מדברים על השורשים שלנו, שורשים ממש. ולכן אנחנו צריכים להשתדל לעלות אליהם, אבל לגלות אותם בנו זה, נו, זה כמו שלגלות אותם בנו, נגיד. אבל בקשר שאתה אומר שאני מרגיש שאני כן ולא לשמה, לא לשמה, לא על מנת לקבל פרס, כן, ועוד ועוד. זה טוב שיש ביקורת עצמית, זה טוב שאתה כך משתדל לראות איפה בכל זאת אתה נמצא. אבל חסרים כאן הבחנות בסיסיות, כלפי מה אתה בודק. כל מדידה אתה צריך כלפי משהו למדוד, איזה משקל, איזה גבול, מד חום, מד קור, מד משהו שיש בו כבר איזה מין מספרים שלפי זה אתה יכול לבדוק. איך כאן אתה בודק? כלפי מה?
4: כלפי החברה, הסביבה. אני כל הזמן בודק את עצמי כלפי האנשים שמולי.
0: ממש כך, כן?
4: כן, וגם עם השיעורים שלכם. למשל, לפעמים אני רואה אתכם לומדים שיעור, ואני שומע למשל שאלות של תלמידים, ויש לי ביקורת עליהם במקום. כאילו אני מרגיש שחלק מהתלמידים באים פה רק לקבל אור. אז אני מרגיש לא טוב עם זה. אני אומר, רגע, מה קורה פה? הם באים פה ללמוד איך להשפיע או איך לקבל את האור. זה מה שאני מרגיש. כאילו אני מרגיש שאני שונא אותם.
0: ואז?
4: אני מרגיש שאני שונא אותם באותו רגע.
0: כן.
4: ואחר כך אני עובד על עצמי ואני אומר, רגע, זה אני, זה לא הם. אז אני באתי לקבל את האור.
0: מצוין. מצוין. זאת אומרת, אתה מבין שהתפיסה הזאת היא תפיסה האישית שלך, ואתה עובר, מעביר את זה דרך הכלים שלך, כן. ולכן כל הפוסל במומו פוסל. מצוין.
4: אני כל הזמן מנסה לעבוד בשיטה של לפסול את המום שלי, אבל אני קודם כל רואה את זה בחוץ. כי אם אני לא אראה את זה, אני לא יודע מה פגום אצלי.
0: אתה משמח לי את הלב, מה אגיד לך? באמת, נו. אתה רואה, תלמד.
4: אני שמעתי אותך אומר באיזה מאמר ש... הסביבה שמחוץ עלי זה בעצם כלים, כלים דה נפש ורוח שלנו. אז ככה אני מתחיל להרגיש, כנסת ישראל זה כלי דה נפש. אז אני אומר, זה הכלי החיצוני שלי שאני צריך לתקן אותו.
0: מצוין, כל הכבוד. טוב מאוד. זאת אומרת, יכול להיות שעוד יתהפך לך עוד הרבה פעמים את הפסיכולוגיה הזאת הפנימית, כך ולא כך, נכון, לא נכון, אבל הגישה הזאת של להיות ככה...
4: זה מתהפך לי כל יום. יש מקרים שאני מגיע ממש לדרגה שאני מרגיש ביטול, שאני לא רוצה כלום. אני אומר, אני רוצה לעבוד אותך בלי לקבל שום דבר. כי אני רואה כאילו את האחרים שרוצים כן לקבל, ואני אומר, אני לא רוצה להיות כזה. אבל למחרת עוד פעם זה מתחיל מההתחלה, עוד פעם אני מרגיש שאני עובד לא לשמה.
0: מצוין. מצוין. יופי. אז אחרי מספר פעמים, שזה תלוי בשורש נשמה, תגיע לגילוי. כך עובדים. זהו, זה בדיוק. זהו, זאת העבודה. זהו. עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. יכול להיות חודשים, אבל... וכל פעם יהיה בסגנון אחר, יכול להיות שקצת יותר קשה כל פעם. נו. נעזור אחד לשני. כן, פרופסור.
5: שאלה כזאת, אם אפשר לראות דבר כזה כמו חיבור של קו ימין וקו שמאל, בלי ניסיון לבנות קו אמצעי בכלל.
0: איך?
5: זה מה שאני שואל, אם יש תופעה כזאת.
0: תן לי דוגמה אולי ממדע, ממשהו, איך יכול להיות?
5: יש מצבים זמניים ש... שכוחות מפעילים ואז יש מצב שהוא לא יציב בכלל. המצבים שכאילו לא ייתכן, אז יש להם קיום זמני מאוד קצר.
0: אנחנו לא מסוגלים תראה, אנחנו בעיה שלנו כאן שאנחנו נמצאים בעולם חומרי שממנו אנחנו באים לגלות את העולם הרוחני. שבאים לגלות אותו צריכים לבוא עם הכלי שהוא כבר חייב להיות משותף, מורכב, משני קווים האלו יחד, לקו האמצעי. שקו האמצעי הזה הוא מהווה מידת ההתאמה לאור. בלי ששני קווים יתחברו יחד, בהרמוניה ביניהם, ויבנו ביניהם את תכונת האור, שבקו ימין אין תכונת האור ובקו שמאל אין תכונת האור. כי זה צריך להיות ממני, זה צריכה להיות חשיכה כאורה יאיר, שקף שרצון לקבל הוא יהיה דומה לאור. לכן אפילו ביטול שלי שאני נכנס לעיבור למדרגה הקטנה ביותר, זה בכל זאת שאני מבטל את עצמי כלפי השני הקווים האלה שיפעלו עליי בהרמוניה, בקשר ביניהם. זאת אומרת, אני אף פעם לא יכול להרגיש בהליכה שלי במציאות הבורא, אני לא יכול להרגיש לא בקף האמצעי. אני נזרק ל, ל, ל, ל, ל, ל, למצבים האחרים, אבל אז הבורא בזה נעתק ממני. הרגשתו רק בקף אמצעי. זה כאילו בקף המוזניים. זה נקרא לשון הקודש. רק בזה אני מסוגל להיות אוזניים ממילה אוזן, אור החסדים, בינה, מוזניים. אז אני חייב להיות בקף הזה בלבד. רק בו אני מרגיש אותו. זה הקף של זרמפין. זהו. ואם אני סוטה קצת, הוא נעלם. אני מרגיש הבחנות. אני, אבל איך, כן?
5: אנחנו רואים את זה כשלשה בלתי ניתנת לניתוק.
0: איך?
5: שלשה שכזאת, ימין, שמאל ואמצע.
0: כן. שלא ניתן לניתוק, כן, כן. בתוך עד, זה ניתן לניתוק, אבל אז מתנתק אני מהנותן.
5: כן.
0: הלאה?
1: עוד תף סמך היי.
0: ניתן לו עוד לשאול, נו. כמה נשאר לנו דקות, שישאל.
6: אז דוד מתל אביב שואל, איך קבוצה עוזרת בירידה, במה היא עוזרת יכולה לעזור לי? בכוונה שלה, באופן פנימי, איך אני מרגיש את זה?
0: קבוצה לא עוזרת בירידה. אמנם שכן, גם אפשר להגיד כך. היא עוזרת לאדם יותר מהר לרדת. זה כן. מפני שמתקדמים אז יותר מהר. היא עוזרת לי בזמן הירידה שאני מתנתק מי טוב ומי טי ואין עוד מלבדו. היא עוזרת לי למצוא שוב סיבה. תראה, אני פתאום מרגיש נעלם רצון. כאילו הענן בא. כאילו מצב רוח הולך. כאילו אני לא מרגיש כמו שהרגשתי. אין לי כוח. ככה אין חדות במחשבה. אין נטייה למשהו, אני הייתי כך, כאילו, הכל זה יצא אוויר, רוח חיים. בזמן הזה אני מתנתק מהבורא. כותב על זה בעל הסולם, ש למה זה קורה? שהנברא לא ירצה לפגום בבורא. שלא ירצה, שלא יקלל אותו. יש בזה דברים עמוקים, אחר כך אנחנו פעם הבאה אולי נפרש אותם. קבוצה, תכלס לעניין יותר נכון לדבר, הקבוצה בצורה, במצב כזה, עוזרת לי בצורה הכי מועילה, בצורה הכי אפקטיבית. היא מזכירה לי על זה שיש לנו מטרה, שהבורא קיים, והוא משחק איתי, והוא עשה לי בכוונה עכשיו הכבדת הלב. אז מכוח קינה ושנאה וכבוד עצמי ומציאות עצמית, מכל הכוחות הרעים והטובים, לא חשוב, אני מיד חוזר למושכות, רוצה לקדם את עצמי. וזאת קודם כל, לזה אני צריך קבוצה. בלי קבוצה אני אלך בדרך ביתו ולא הכישנה. נבין? כמו שאנחנו דיברנו בעוד תפנון דלת. ובזאת נסיים. בשיר ודאי. נו, לכבוד הקבוצה.

0: אפשר להתחיל? שלום חברים, שמי בוריס, אני מקבוצה H1. היום אנחנו, יום אחד לפני כנס שמתחיל מחר, הכנס מאוד מיוחד. אני, לפחות לפי הרגשה שלי, אני לא זוכר שפעם הייתה הכנה כל כך חזקה, כל כך עצמתית, מצד של הסיריות לקראת הכנס. הסירייה שלנו, אנחנו גרים באזורים שונים, והרבה פעמים ניסינו להתאסף פיזי, אבל רק בזכות הכנס הזה, אז אנחנו החלטנו להתאסף פיזי, ואני מאוד מודה לחברים שלי מהסירייה, חברים גדולים, ובמיוחד חבר ענק יעקב, שלקח יוזמה והזמין אותנו כולנו לבית שלו, שאנחנו נבלה שם 12-14 שעות. אני מאוד מודה לבורא שהביא אותי לקבוצה הזאת בני ברוך, שנתן לי עשירייה, נתן לי מדריכים ו מרצים ענקים שבזכותם אני יכול להתקדם ברוחניות. וגם הרב שלנו, שפחות רואים אותו בזמן האחרון, אבל מרגישים את היד מכוונת שלו. שיהיה לנו כנס מוצלח, שנצליח להתחבר ולמשוך את האור לעולם הזה. אתם רואים מה שקורה בחוץ, והעולם דורש את זה. לכם, חברים. קטע מקור, בבקשה.
1: נקרא קטע מקור פעמיים מתוך איגרת מם של הרבש. הנה כבר הגיע הזמן שנתחיל ללכת קדימה, לקראת מטרתנו הקדושה, כמו גיבורים אנשי חיל. והדרך הסלולה המובילה למטרה היא, כמו שידוע, אהבת חברים, שעל ידה עוברים לאהבת השם. ועניין האהבה הוא על ידי וקנה לך חבר, היינו על ידי מעשים, בזה קונה את ליבו של חברו. כי אפילו שרואה שליבו של חברו הוא כמו אבן, מכל מקום אין זה תירוץ, ואם הוא מרגיש שהוא מתאים להיות לו חבר לעבודה, אזי הוא צריך לקנות לו על ידי מעשים. נקרא שוב. הנה כבר הגיע הזמן שנתחיל ללכת קדימה לקראת מטרתנו הקדושה, כמו גיבורים אנשי חיל. והדרך הסלולה המובילה למטרה היא, כמו שידוע, אהבת חברים, שעל ידה עוברים לאהבת השם. ועניין האהבה הוא על ידי וקנה לך חבר, היינו על ידי מעשים, בזה קונה את ליבו של חברו. כי אפילו שרואה שליבו של חברו הוא כמו אבן, מכל מקום אין זה תירוץ. ואם הוא מרגיש שהוא מתאים להיות לו לחבר לעבודה, אזי הוא צריך לקנות לו על ידי מעשים. ושאלה לסדנה פעילה, איזו מתנה אני רוצה לתת עכשיו לחברים כדי לקנות את ליבם? או איזו מתנה אני רוצה לתת עכשיו לחברות כדי לקנות את ליבן? סדנה פעילה, בבקשה.
2: אלון, בבקשה.
3: אני חושב שצריך המתנה הכי טובה שאני יכול לתת לחברים, זה הלב שלי. זו המתנה שלי בהרבה.
2: תודה, לא. כן, מסכים איתך. וזה גם במחשבה לחברים ובמעשים שאנחנו עושים, כל זה ביחד זה לתת שמחה לחברים במחשבה. אבי.
4: לחיים, חברו, לחיים חברים, בדיוק כמו שאמרתם, לבוא, לתת את הלב, לפעול על החברים, כמו ששמענו הרבה פעמים. אנחנו יודעים שבדיבור, בתפילה ובמעשה, אז להתפלל, כמובן, אין אדם מתיר עצמו מבית הסורים. תפילה בעיקר. אבן?
5: חיים, אבי, כמו שאמרנו, המתנה זה הלב שלנו, איך אנחנו משנים את הלב, איך אנחנו נותנים אהבה, איך אנחנו מקבלים אהבה, מה זה, איך מגיעים ביחד להשפעה, שזה מעבר לאהבה שאנחנו מקבלים, זה משהו עולה מיליון, אהבה רוחנית, איך נעשה את זה ביחד.
6: כן, אני רק יכול להסכים, זה כל הסוד, להתפלל על החברים ולא להתפלל על עצמך, זה כאילו ההבדל בין העולם הגשמי לעולם רוחני.
7: הגענו לכנס, זאת אומרת שמפנת ההכנה לא הרגשתי כמו עכשיו
8: איתך. יעקב, אנחנו בשידור. חן, בבקשה.
7: ממש מתרגש.
1: נעבור, כולנו, נעבור לסדנה שקטה, ניכנס פנימה ונבקש מהבורא כוח לעסוק באהבת חברים.

0: שלום לקהילת האסיריות שלנו. ראשית, אנחנו רוצים להודות ל-H1 שעשו לנו הכנה כל כך ממוקדת, פנימית, וסיימו אותה בתפילה. התפילה לא הסתיימה, אנחנו ניקח אותה איתנו לאורך כל השיעור, ובכלל מבקש מהבורא כוח שייתן לנו אפשרות לעסוק באהבת חברים. שייתן לנו את אהבת החברים, את הרצון הזה. הרצון הזה לעסוק באהבת חברים. מיצו את כל המסר של חוכמת הקבלה במשפט אחד. אז תודה לכם, H1. אנחנו נחלק את השיעור שלנו היום, בגלל שהוא בעיתוי כל כך מיוחד, לשני חלקים. בחלק הראשון נלמד מאמר מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד שאפשר לשמוע אותו ולראות אותו פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואת ההסברים של הרב על המאמר מאוד עמוק. מאמר של הרבש, מטרת החברה ב', כך הוא נקרא, כי יש מטרת החברה א', הוא נקרא מטרת החברה ב', ובחלק השני אנחנו נעסוק כבר במחר, מחר כבר מתחיל שיעור אפס של הכנס, לא יאמן כמה שהזמן עובר מהר כאשר אנחנו נכנסים עמוק ויותר ויותר לתוך הכנס, וכמו שאנחנו מבינים גם כמעט כולכם, או כולכם אפילו, כבר לא רק שומעים על הכנס, או מתרשמים מזה שיש כנס, אלא אתם בעצמכם הולכים יחד עם כל הכלי הישראלי וכל הכלי העולמי להיות בכנס, לעשות את הכנס בפועל. אנחנו מאוד מאוד מעריכים את ההכנות, וזה מורגש, זה מורגש באוויר. אז לכן זה יהיה שני חלקים שלנו היום, אבל אנחנו כרגיל וכמו תמיד פותחים עם קליפ של הרב שמדבר על כך שההצלחה תלויה בדאגה לחברים, ממש כמו ש-H1 פתחו. בואו נראה את קליפ מספר 8.
1: זאת אומרת, מי שרוצה להגיע למטרה, אז כל החיים שלו, כל הנטייה שלו, זה לאותה המטרה. ומכל שכן בזמן שמתאספים, שזה מעמד מאוד גדול, שאין יותר חשוב בעולם שלנו מאספת החברים, שאז הם עובדים על החיבור ביניהם, על ביטול עצמו כל אחד ואחד, על כדי להגיע לזה שכל אחד מקבל מאחרים את העזרה, וכל אחד מספק לאחרים את העזרה שלו, ואז על ידי זה נעשה ביניהם רשת קשר נכונה, שבה הם מקווים לקבל את העזרת השם, שנקרא מאור המחזיר למוטב, אור חוזר, ואחר כך באור חוזר הזה הם יגלו את הבורא בעצמו. אז כל העבודה הזאת היא עבודה מאוד רצינית ופנימית, כדי לא להפריע בזה אחד לשני, אלא להיות רק ברצונות ומחשבות, אז עשו את זה בעצנת לכת. זאת אומרת, מבחוץ היו מדברים על כל מיני דברים, וכאילו שלא לא קורה כלום. ולמה כך? שזה נתן להם דווקא יותר ויותר רצינות פנימית. כמו שעולם הזה הוא הפוך מרוחניות, כך הם עשו את ההתנהגות שלהם חיצונה, הפוכה מהמאמצים הפנימיים.
2: מאמצים פנימיים. אני מאוד מתרגש להיות עכשיו ביניכם. מאוד חזק. מחר אנחנו הולכים לעשות מעשה רוחני גדול שלא היה כמותו אף פעם. ובאתי לשיעור כאן מזום הסירייה שלי, ודיברנו בינינו על זה שהפעולה הזאת שמתחילה מהר היא התקווה של החיים שלנו כעשירייה, של בני ברוך, כקבוצה עולמית, של העם שלנו, של העולם שלנו. הבורא נותן לנו את כל התנאים כדי להתקבץ, להתהדק בינינו, כדי לאפשר ללב שלנו להיפתח ולהתאים לאור שלו, ושהוא יעזור לנו שכל השיעור הזה יהיה כתפילה אחת גדולה שהשם יעזור לנו להיות ראויים להיקרא תלמידים של הרב בני ברוך קבלה לעם שנצדיק את כל התוארים האלה הגבוהים מתוך זה שנייצר בינינו קורים גרעיניים רוחניים של אהבת חברים ושהאור של הרב יעבור דרכנו הלאה ימלא את הלבבות כולם העולם מלא בסבל שבור הרוס בכל רמה בכל תחום והמעשה שלנו יכול להביא אור גדול אני מודה לבורא שנתן לי להיות ביניכם אתם הלב ההי של העם ישראל של האנושות כל מה שאנחנו חולמים שיהיה לילדים שלנו לנכדים שלנו אנחנו צריכים לעשות מהר בינינו נצליח הדרך תיפתח לכל הנבראים כולם
0: כן ואנחנו ניגש עם ההכנה הזאת לקריאת המאמר אנחנו נקרא אותו בעשיריות המאמר מטרת החברה ב' הוא נמצא בספר כתבי רבש כרך א' למי שיש ספר ביד אנחנו מקווים שיש לכם ספרים אז הוא נמצא בכתבי רבש כרך א' בעמוד 12 מאמר מטרת החברה ב' ואם לא מי שאין לו ספר יכול לקרוא בחומר הלימוד אנחנו קוראים אותו ביחד כמו שאנחנו יודעים לקרוא ביחד לפי הסדר ניתן איזה 5 דקות ואם נספיק לסיים את המאמר לפני הזמן אנחנו ממשיכים לפי הסבב במיקוד בעיקרי הדברים ששמענו במאמר בבקשה מטרת החברה ב'

0: מקטעי מקור שיש לי בלינק, אבל לא יודע אם זה זה. לא. הקישור הביא אותי.
1: אני אתחיל. כאילו שאדם נברא עם כלי שנקרא אהבה עצמית. ובמקום שאדם אינו רואה שמפעולה תצא משהו לתועלת עצמו, אין לו חומרי דלק להגיעה, לעשות תנועה קלה. ובלי ביטול אהבה עצמית, אי אפשר להגיע לידי דביקות בהשם, שהוא עניין השתוות עצמה. והיות שזה נגד הטבע שלנו, לכן צריכים חברה שיהיו כולם כוח גדול, שנוכל לעבוד ביחד, לבטל הרצון לקבל, שהוא נקרא רע, מטעם שהוא המונע להגיע למטרה, שבשבילה נברא האדם. ערן?
2: לכן צריכה החברה להיות כלולה מיחידים, שכולם בדעה אחת, שצריכים להגיע לזה. אז מכל היחידים נעשה כוח גדול אחד, שיכול להילחם עם עצמו, מטעם שכל אחד כלול מכולם. נמצא שכל אחד הוא מיוסד על רצון גדול שהוא רוצה להגיע למטרה. ובכדי שתהיה את כלילות אחד מהשני, אז כל אחד צריך לבטל את עצמו נגד השני. וזהו על ידי זה שכל אחד רואה מעלות חברו ולא חסרונו. אבל מי שחושב שהוא קצת גבוה מהחברים, כבר הוא לא יכול להתאחד עם מהם. אילן, יש לך את המאמר?
3: וכמו כן, בעת ההתעסקות צריכים להיות רציניים וכדי לא לצאת מהכוונה שעל הכוונה זו נתעסקו, ומטעם עצנה לכת שזה עניין גדול מאוד, היו רגילים להראות מבחוץ שהוא לא רציני, אבל באמת בתוך ליבם היה אש בוערת. אבל לאנשים קטנים, על כל פנים בעת האספה, צריכים להיזהר לא להמשיך אחרי דיבורים ומעשים שלא מביאים את המטרה שהתאספו, שהוא שעל ידי זה צריכים להגיע לדבקות השם ועניין דבקות. עיין בספר מתן תורה. רק בזמן שנמצאים לא עם החברים, אז יותר טוב שלא להראות לחוץ את הכוונה שיש בליבם ולהיות בחיצוניות כמו כולם, שזה סוד ועצנה לכת עם השם אלוקיך, הגם שיש על זה פירושים יותר גבוהים, אבל הפירוש הפשוט הוא גם כן עניין גדול. פרארדו? אתה יכול?
0: לכן כדאי שבין החברים שמתחברים תהיה להם השתוות אחד עם השני, וכדי שיכול להתבטל אחד לפני השני. והחברה צריכה להיות שמירה יתירה, שלא ייכנס בתוכם, הן של קלות ראש, משום שקלות ראש הורס את הכל. אבל כנ"ל זה צריך להיות עניין פנימי. אבל בזמן שנמצא מישהו, אם הוא אינו מחברה זו, צריכים לא להראות שום רצינות, אלא להשתבות מבחוץ עם אדם שבא עכשיו. היינו שלא לדבר מדברים רצינים, אלא מדברים שמתאימים לאדם שבא עכשיו, שהוא נקרא אורח בלתי קרוע. אבי, מה אתה חושב על הקטע? מה יצא לך מהקטע? נעשה סיבוב קצר.
1: מבינים שאנחנו צריכים לצמצם את הרצון לקבל שלנו בהשפעה, ומה שאנחנו עושים את זה רק פה בסביבה שלנו, תוך הסיריה. אנחנו אפילו מדגיש שאנחנו לא עושים את זה עם אנשים מבחוץ, ולא, זאת אומרת, משווים שורה מול אדם שנמצא מחוץ ולא מדברים על דברים גבוהים עם אדם שלא נמצא בדרך. המטרה זה הכוח שלנו, הכוח של החברה הענקית הזו.
4: כן, כמו שאתם רואים, מאמר קצר ומדויק מאוד, ו... ובואו נעבור רגע על עיקרי הדברים שאומר לנו כאן הרבש. הוא פותח ואומר, היות שאדם נברא עם כלי שנקרא אהבה עצמית, ובמקום שאדם אינו רואה שמפעולה תצא משהו לתועלת עצמו, אין לו חומרי דלק ליגיעה לעשות תנועה קלה. הוא אומר את זה ככה כמציין, כעובדה, אבל אדם מתוך הלימוד, ומתוך ההתקללות בחברה ובעשירייה וכנס העשיריות המתקרב וכן הלאה, מגלה שכל פעולה שהוא עושה היא לטובת עצמו. זה לא גילוי אחד לרגע, אלא לאט לאט בהדרגה מגלים את זה. ובלי ביטול אהבה עצמית, אי אפשר להגיע לידי דבקות בהשם, שהוא עניין השתוות הצורה. גם פה הרבש מכניס בקיצור במשפט אחד, משהו שהוא פה, הוא בעצמו פותח פה מאמרים שלמים על הנושא הזה. רוצים להגיע לדבקות השם, והשם, שהוא עניין השתוות הצורה, צריך לשם כך ביטול של אהבה עצמית. ואז הוא ממשיך ואומר, היות שזה נגד הטבע שלנו, אותו ביטול של אהבה עצמית, הרי אנחנו אהבה עצמית, כך אנחנו מכירים את עצמנו. לבטל אותה זה נגד הטבע. לכן צריכים חברה. למה? שיהיו כולם כוח גדול, שנוכל לעבוד ביחד, לבטל הרצון לקבל, שהוא נקרא רע, מטעם שהוא המונע מלהגיע למטרה שבשבילה נברא אדם. יש לנו פה כמה דברים. יש מטרה להגיע לדבקות בבורא. יש את הטבע שלנו, שהוא נקרא רע, כי הוא מונע מלהגיע למטרה. ויש אותנו שעדיין, למרות שאנחנו רואים שאנחנו לא במטרה, אנחנו לא מתייאשים, אלא רוצים להגיע. איך עושים את זה? לכל אחד מאיתנו יש כוח מאוד קטן, לבד הוא בטוח לא יצליח. אז הוא אומר, צריך חברה, שהם יהיו כולם כוח גדול, עם הכוח הזה נצליח להידבק ברצון הזה, להגיע לדבקות השם, ולא שכל אחד יישאר בתוך הרצון הקטן שלו לעצמו. ולכן הוא אומר, צריכה החברה להיות כלולה מיחידים, שכולם בדעה אחת, שצריכים להגיע לזה. זה נקרא חברה רוחנית. לא שהיא כבר ברוחניות, שהיא כלולה מיחידים שהם בדעה אחת שצריכים להגיע לזה. אחרת בשביל מה אנחנו נמצאים ביחד? סתם להיות ביחד עם חבר'ה, לשתות בירה, לבלות, לעשות משהו, זה אנחנו יכולים לעשות כל החיים, לא נגיע מזה לכלום. אלא אם רוצים להגיע, יש לנו דעה אחת שרוצים להגיע לזה, לדבקות בהשם, אז אנחנו צריכים את החברה הזאת. אז מכל היחידים נעשה כוח גדול אחד שיכול להילחם עם עצמו, עם עצמו, זה כל אחד עם עצמו, מטעם שכל אחד כלול מכולם, מכל אותם חברים שרוצים, יש להם דעה אחת, שרוצים להגיע לאותה מטרה. נמצא שכל אחד הוא מיוסד על רצון גדול שהוא רוצה להגיע למטרה. הרצון שלו הוא קטן, אבל מתוך זה שהוא אוסף הרבה חברים, וכל אחד רוצה יחד עם השני להידבק באותה מטרה, נהיה לו פתאום רצון גדול. והרצון הגדול הזה, הוא יכול להתמודד עם הרצון הקטן למען עצמו. ובכדי שתהיה התקללות אחד מהשני, עכשיו הוא מפרט, איך נוצרת ההתקללות הזאת? בכלל, המילה הזאת, התקללות, היא מילה קצת, תחפשו במילון, זה לא... זו מילה שצריך להרגיש אותה, להבין אותה. למה זה להתקלל אחד מהשני, כן? אז כל אחד צריך לבטל את עצמו נגד השני. אז פה כבר יש התקללות וביטול, זו עוד מילה. מה זה לבטל את עצמו נגד השני? יש לי אותי, מה זה נקרא לבטל את עצמי? אז אני לא יהיה קיים. וזהו על ידי זה שכל אחד רואה מעלות חברו ולא חסרונו. אז יש גם איך לעשות את זה. אבל מי שחושב שהוא קצת גבוה מהחברים, הוא כבר לא יכול להתאחד עמהם. למה? כי יש פה שלבים. צריך להגיע להתקללות. בשביל התקללות צריך קודם ביטול. אם אתה גבוה מהחברים, אתה לא יכול לבטל. אתה עולה מעליהם. לא תגיע להתקללות. התקללות צריכה להיות בן אדם לבין מי שהוא רוצה להיות כלול איתו. אם אני גבוה מהחברים, אני לא רוצה להיות כלול איתם, אני רוצה להישאר גבוה מהם. וכמו כן, בעת ההתאספות, צריכים להיות רציניים בכדי לא לצאת מהכוונה של כוונה זו נתאספו. זה נקרא להיות רציניים, שהכוונה מול העיניים. עוד מעט אנחנו נהיה בכנס, כולנו, כל אחד עם העשירייה שלו, ואנחנו יכולים להתבדח, יהיה נחמד, יהיה סבבה, יהיה ככה, והכנס יעבור, 3 ימים. או אנחנו יכולים להיות רציניים ביחס למטרה, זה לא אומר פרצוף רציני כל הזמן, כן? אפשר לשיר, אפשר לשמוח, לאכול טוב, ליהנות, לא. אבל בשביל מה? זה נקרא להיות רציניים. שאנחנו לא שוכחים את המטרה שהתאספנו. וכאן הוא אומר, ומטעם עצנה לכת, שזה עניין גדול מאוד, היו רגילים להראות מבחוץ שהוא לא רציני. זה המקובלים כבר הגדולים, כן? הם היו דווקא מתבדחים על הכלפי חוץ. אבל באמת, בתוך ליבם היה אש בוערת. אורן, תמשיך בבקשה, מאבל.
5: אבל לאנשים קטנים, על כל פנים בעת האספה, צריכים להיזהר לא להמשיך אחרי דיבורים ומעשים שלא מביאים את המטרה שהתאספו, שהוא שעל ידי זה צריכים להגיע לדבקות השם. ממש מורגש שכאילו הרבש כתב את זה לקראת האספה שלנו, נכון? בעשירייה שלנו, לכנס הזה שלנו. הוא נותן לנו פה הוראות הפעלה, כאילו הוא עכשיו עונה לנו בסדנה, איך נגיע לגילוי הבורא בינינו בעשירייה בכנס הקרוב. אז הוא עונה לנו מהשמיים, מה צריך לעשות? זה לנו עכשיו בעשירייה שלנו. בעת האספה נהוזר צריכים להיזהר. גם כן, מה זה צריכים להיזהר? לא שאני אזהיר מישהו, כאילו באתי להיות שוטר. שאני אזהיר את עצמי, זה כבר יסתדר אצל האחרים. תמיד לקחת כל דבר כהוראה אליי קודם כל. אם אני אעשה, ממני זה יתפשט בטוב, והשם יעזור ויתלבש על הדוגמה, המאמצים והתפילה בעיקר. להיזהר, לא להמשיך אחרי דיבורים ומעשים שלא מביאים את המטרה, וגם אם אני מגלה את עצמי פתאום שאני התפזרתי לדיבורים ומעשים שלא מביאים את המטרה, אז לא להמשיך אחרי עצמי. נתנו לי לשים לב מיד, אופה, לעצור. לפתוח את הלב, את העין, את האוזן, לשמוע איפה החברים שלי, הם גדולים, הם גבוהים, הם עכשיו בכוונות גבוהות, במעשים גבוהים, אני מצטרף אליהם, לא ממשיך עם איזה סטייה שאולי הבורא העביר עליי. המטרה שהתאספו, שעל ידי זה צריכים להגיע לדבקות השם. מתי? בכנס הזה, בכל רגע ורגע בתוכו. לא בסופו, לא בסיאו, לא בפעם אחרת. בכל רגע ורגע אנחנו צריכים להגיע בינינו לדבקות בהשם. גם עכשיו ממש. הכל מושג בכוח התפילה. בעניין דבקות העין בספר מתן תורה. רק בזמן שנמצאים לא עם החברים, עכשיו יש פה עוד איזה תוספת. אז יותר טוב שלא להראות להוץ את הכוונה שיש בליבם, ולהיות בהיצוניות כמו כולם עם אנשים אחרים, אם אנחנו נמצאים בתוך חברה אחרת, שזה סוד והצניע הלכת עם השם אלוקיך. אגם שיש על זה פירושים יותר גבוהים, אבל גם הפירוש הפשוט הוא גם כן עניין גדול. כרגע נשים את זה בצד, פחות חשוב לנו עכשיו, לכן כדאי שבין החברים שמתהבואים תהיה להם השתוות אחד עם השני, בכדי שיוכל להיבטל אחד לפני השני. מעניין על איזה השתוות הוא מדבר. ובחברה צריכה להיות שמירה יתרה, שלא ייכנס בתוכם עניין של קלות ראש, משום שקלות ראש הורסת הכל. קלות ראש. קלות ראש קלות ראש זה שבראש שלי ובלב שלי יש פיזור. אני לא ממוקד על המטרה שהיא להגיע לדבקות השם דרך אהבת החברים שלי בעשירייה עכשיו. כל רגע שאני מתפזר מהקו ההד הזה, המדויק, שיכול להביא אותי מכאן עד עולם אינסוף, זה נקרא שאני בקלות ראש. יכול להיות שקלות ראש באה לי בזמן שאני קורא מאמר, והראש שלי עף לאלף ואחד כיוונים. יכול להיות שקלות ראש באה לי בזמן שיעור שאני יושב, ואני מתפזר בתוכי לאלף ואחד רצונות. ואם הבורא נותן לי לראות את זה, אז מה אני צריך לעשות? איך אני אגיב? אין עוד מלבדו, זה בא לי ממנו, כדי להזכיר לי להתעלות. הרב אומר, מציון תצא תורה. תורה לא באה מהתקדמות בציר ישר, היא באה מיציאות. המערכת זורקת אותי, ואני צריך לחזור. שוב היא תזרוק אותי, ואני צריך לעזור. מי יעזור לי לעזור? אתם, החברים שלי. איך תעזרו לי לעזור? בדוגמה, בתפילה, בחיבוק, בתזכורת מדברי הרב, בקריאה של מקור. תמיד מקור, משהו שהרב אמר, הרבש, בעל הסולם, זה כאילו אנחנו עושים ריסטארט לנשמה. לחצנו ריסטארט. אז פחות להיות בלחץ מעצמנו ומהיציאות והפיזורים, ויותר לשים לב אל הכוחות שיכולים להחזיר אותי, החברים, המקובלים, הספרים. וכל החזרה זה כאילו עשיתי גלגול. אז גם פחות לאכול את עצמי על איפה הייתי לפני שנייה, ואיך ברגע הבא עוד פעם התפזרתי. זה הוא פיזר אותי, כדי שאני אחפש מה יכול להחזיר אותי. ככה אני ואתם, כשכולנו באותם תנועות פנימיות, מגיעים להשתוות. אנחנו לא צריכים להיות חזקים גיבורים, כל אחד משה רבנו. עברנו את העידן של היחידים. עכשיו אנחנו קטנים שמתקבצים ונותנים יד לגדול, לרב, לרבש, לבעל הסולם. אבל מתקבצים. מטרת החברה. מטרת החברה, זה מאמר שני שהוא כותב לתלמידים החדשים שבאו אליו, שהרב הביא אותם אליו בשנת 84. אז צריכה להיות שמירה יתרה, שלא ייכנס בתוכה מניין של קלות ראש, משום שקלות ראש הורס את הכל, אבל כנ"ל זה צריך להיות עניין פנימי. אבל בזמן שנמצא מישהו, אם הוא אינו מחברה זו, מישהו נקלע לקרבנו, צריכים לא להראות שום רצינות, אלא להשתוות מבחוץ עם אדם שבא עכשיו. היינו שלא לדבר מדברים רציניים, אלא מדברים שבא עכשיו, שהוא נקרא אורח בלתי קרוב. בואו נראה את קליפ מספר 1 של הרב, שהוא גם מסביר לנו את המאמר, ואחר כך נצא לבירורים בתוך סדנאות בעשירייה, ואחרי שנגמור את הבירורים הפנימיים, נעשה גם שאלות ותשובות. קליפ מספר 1, בבקשה.
6: והיות שזה נגד הטבע שלנו, לכן צריכים חברה. שיהיו כולם כוח גדול.
7: יופי, זאת אומרת דבר אחד.
6: שנוכל לעבוד ביחד.
7: שתיים.
6: לבטל הרצון לקבל.
7: שלוש.
6: שהוא נקרא רע, מטעם שהוא המונע להגיע למטרה שבשבילה נברא האדם.
7: וזה הכל כנראה בתוך החברה או על ידי החברה. זאת אומרת, בעצם ללא החברה, ללא הכלי הזה, ללא האמצעי הזה, כן, איזה מברק, פטיש, לא יודע מה זה, כן? בלי זה אני לא יוכל משהו לסובב בי, להיות מותם לעולם העליון. זאת אומרת, חברה איזה אמצעי הכרחי. עדיין אני לא מבין מה זה, גם כן לא מבין את התיקונים האלה שאני צריך לעבור, כן? כולם ככוח גדול, נוכל לעבוד ביחד, לבטל רצון לקבל. אבל יש כבר לפחות איזה, ישנה מטרה להגיע לדבקות בבורא, ישנו האדם שרוצה לזה, כן, קיבל ניצוץ, נקודה שבלב, ויש את האמצעי שזה החברה.
6: לכן צריכה החברה להיות כלולה מיחידים.
7: איזה יחידים?
6: שכולם בדעה אחת שצריכים להגיע לזה.
7: זאת אומרת, חברה, עכשיו אני מתחיל להבין מה זה מושג החברה. זה דווקא יחידים. יחידים זאת אומרת שהם אגואיסטים, נפרדים זה לזה, אף אחד לא רוצה את השני, כן? זהו. והם צריכים להתחבר כאחד, בדעה אחת, שצריכים להגיע לזה. זאת אומרת, דעה אחת צריכה להיות אצלם מלכתחילה, כן? זאת אומרת, חברה מתחילה מזה שישנם 10 אנשים שיש להם הבנה במה שהם נמצאים עכשיו ולמה הם רוצים להגיע אחר כך. זה תנאי ראשון. הלאה?
6: אז, מכל היחידים, נעשה כוח גדול אחד שיכול להילחם עם עצמו מטעם שכל אחד כלול מכולם.
7: זאת אומרת, יכול להילחם עם עצמו בתנאי שכל אחד יהיה כלול מכולם, אז הוא יוכל בזה להילחם עם עצמו. למה אני צריך להילחם עם עצמי? אז בדרך כנראה שזה צריך לעשות. ואז מידת ההתכללות שלי עם אחרים חייבת כל הזמן לעלות.
6: נמצא שכל אחד הוא מיוסד על רצון גדול
7: של כולם,
6: שהוא רוצה להגיע למטרה.
7: כי מה שיש לו להגיע למטרה זה רצון מאוד קטן, יכול לעזוב וללכת. כן? ברגע שמרגיש איזה קושי, אלה חייב כמה שיותר מהר, לפני שהחולשה, הייאוש, לא יזרקו אותו החוצה, להתקלל מרצונות האחרים להגיע למטרה, ואז כשהוא נכלל מהם, וכשהוא נכלל מהם, אז יהיה לו כוח מספיק כדי להגיע למטרה. זאת אומרת, אנחנו לא מן הסתם מגיעים לחברה, אלא להגיע למטרה, אני צריך חסרונות שלהם למטרה. אני עם עצמי, בכלל נראה לי שאני עם החיסרון שלי יכול להגיע למטרה. החיסרון שלי, הניצוד שלי, הוא לא מגיע למטרה, הוא לא מגיע לבורא, הוא מספיק לי רק כדי שאני אממש אותו בחברה.
4: כן, אנחנו רוצים להתקלל בחברה, כמו שהרב אמר לנו עכשיו, חייב כמה שיותר מהר, לפני שהחולשה והייאוש יזרקו אותו החוצה. אז אנחנו נתקלל עכשיו בחברה, איך? דרך סדנה. ואנחנו נענה על השאלה ביחד בסדנה, למה אני צריך חברה? על בסיס המאמר שקראנו עכשיו, ודברי הרב ששמענו, למה אני צריך חברה? ניתן לזה 5 דקות.
0: הרם, בבקשה.
2: אנחנו צריכים חברה כדי שנוכל להגיע לתכונת ההשפעה. למעשה אנחנו צריכים לשנות את הטבע שלנו, ואנחנו משנים את הטבע מול אנשים אחרים. זאת בדיוק המראה הכי טובה שאנחנו יכולים לבקש, איך אנחנו באמת מודדים את עצמנו מול החברה. וזה שכולם מסכימים על אותו דבר, זה נותן המון המון כוח. כי במקום שיש נגיד אנשים שהם יותר אגואיסטים וזה, אז אי אפשר לעשות את זה, אבל דווקא בחברה מיוחדת, ששם מסכימים על העיקרון הזה של השפעה ושל נתינה, שם באמת אפשר לנסות להגיע לרוחניות. צויקי.
8: חי, מרן. אנחנו צריכים חברה, כי רק עם חברה יש לנו פידבק. כל מה שאנחנו לומדים, כל מה שאנחנו קוראים, כל מה שאנחנו חושבים, יש לנו תשובות, שאלות מהחברים, לבד הלימוד הוא כמעט בלתי אפשרי. אפשר ללמוד רק בחברה. אילן, בבקשה.
3: כן, צריכים חברה כדי לתקן את עצמנו, להגיע לתכונה הזאת של כוונה להשפיע. כאילו אם אתה חושב על זה קצת, אם אתה לבד, זה בלתי אפשרי להיות בתכונה כזאת שאתה רוצה לתת, כאילו למי? אני לא רואה את ה... אלון, אתה יכול?
9: כן, בוודאי, תודה לחיים אילן. אני חושב שגם כמו שאומרים, חברה, בן אדם לא יכול להוציא את עצמו מבית האסורים לבד, הוא צריך את עזרת החברה. ולכן, כמה שיותר חברה, ועדיף שתהיה חברה רלוונטית, שממוקדת במטרה שבשבילה אנחנו לומדים כאן, כך אנחנו נגיע גם יותר נכון וגם יותר ממוקד. חררדו.
0: תודה, אלון. לחיים חברים, אני יכול להוסיף שאני פשוט בהתרגשות ענקי והודעה ענקית לבורא ששם אותי כאן, כי ככה אני מבין מה המשמעות של כל הכתובים שקראנו כרגע. כי לבד אתה לא מבין כלום. אתה לא יודע לעשות את ההשוואות ההכרחיות. לפתוח את הלב, לאהוב. רק תודה ותודה לכם. ידידיה, בבקשה.
10: כן, אני גם מודה לכם, מצטרף להודעה של חררדו. מרגיש שחברים ממש נותנים לי דוגמה, נותנים לי כוחות להחזיק מעמד.

0: כמו שאורן אמר, נגמר עידן היחידים, ואנחנו מתקבצים כקבוצה אחת עם מטרה אחת, ומחזיקים את היד של, של הרב, של רבש, של בעל הסולם, דברים בכל מה שהם נותנו לנו. זה רק בחברה ורק ביחד. לבד אפשר לעשות כלום. 200 חברים נותרים.
1: סרגי, מוטי, יבגני, יצחק, אוהבים אתכם בסיבוב הבא.
2: אנחנו ממשיכים חברים, עכשיו אנחנו עושים סדנה בקצב קצת יותר מהיר, כל אחד אומר משפט, ממשיך את חברו. מה התנאי להתקללות בינינו, לפי מה שלמדנו במאמר ושמענו הסבר מהרב? מה התנאי להתקללות בינינו? 3 דקות, בבקשה.
1: לפתוח את הלב, הרם.
3: סמסום הרצון לקבל. אילה.
4: כן, ביטול עצמי וגדלות החברים. אלון.
5: חיבור והקשבה. צביקי.
6: התקללות והתגברות על מכשולים. יצחק יכול לדבר?
7: שיש לכולנו מטרה אחת, להגיע לחיבור בינינו ודבקות בבורא.
1: אבי.
8: כן, כמו שאמרתם, התקללות, עבודה של עיקר חיבור בינינו, ממוקד, מקוון, מטרה. לב, לבוא עם הלב, פתוח לחברים. מי עוד לא דיבר? תרגי, יכול, מוטי, יבגני.
1: הרן.
3: מטרה משותפת, להגיע לבורא. הבורא הזה תנה להתקלל בינינו. ידידיה, מה אתה יכול להוסיף?
9: כן, שכל אחד צריך לבטל את עצמו. כמו שרבש כותב, על ידי זה שכל אחד רואה מעלות חברו ולא חסרונו. זה תנאי הכרחי. חרדו.
1: באמת שיש פה, כמו שאמרתי בהתחלה, לפתוח את הלב ואהבת חברים, ולקיים את המשפט ואהבת רעך כמוך. אילן.
4: ואהבת לרעך כמוך. אהבת, כאילו אהבתי, זה אהבה. אהבה זה תמיד התנאי לכל דבר טוב שיש בחיים האלה.
2: תודה חברים. ברור אחרון לשלב הזה בלימוד, ממה צריך להיזהר בעת אספה? ממה צריך להיזהר בעת אספה, לפי מה שכתוב במאמר? 2 דקות.
1: מכל סוגי הפרעות, קלות ראש, הרן.
3: קלות ראש, לשכוח את המטרה של מה התכנסנו, גילוי בורא. יצחק.
10: ממה צריך להיזהר? מה התנתק לי באמצע?
3: ממה צריך להיזהר כשנפגשים?
10: מקלות ראש, ושנשכח את המטרה שלשמה התאספנו. צביקי.

0: מדברים בטלים וחוסר כובד ראש. קדימה אילן.
1: כן, אני רק יכול להגיד את זה במילים אחרות, שזה חשיבות המטרה, שלא להכניס מחשבות כאלה, רצונות כאלה, שהם מנוגדים למטרה שלנו. חררדו.
2: מעביר לאבי.
3: טוב, אילן, לחיים חברים. כן, להישמר... לשמור על המטרה ועל הכוונה. לא משנה, בכל פעולה שהחלטנו לעשות בכל מפגש שלנו, ואני בכנס שקרוב אלינו. וממש ממש לשמור על זה. לדאוג שלא יברח לא לימין ולא לשמאל, והוא לא משל בא לבית והרוח. לא משנה מה הפעולה, אלא הכוונה שלנו.
2: אלון.
4: לחיים, אני חושב גם שהמטרה זה חיבור לטובת מטרת השתוות הצורה ולא חיבור חברתי. לחיים.
2: כן, הגיע זמן השאלות, אתם מוזמנים להרים סימני שאלה, לברר את המאמר. אנחנו מזכירים שהמאמר הזה ממש ממש ממש אקטואלי, פרקטי לחיים שלנו. והנה רחובות 10, בבקשה.
5: שלום לכולם, מורים יקרים. אבל תמיד מדברים שלא להרגיש להיות גדול יותר. גדול זה אומר שאני מלמד אותם, אז אני לא יכול להיות חלק מהם. קטן, אבל גם מסוכן, כי זה אומר שהם המורים שלי. אני חושב שקו האמצע, כמו שאמרו פעם בסדנה, שאני מדבר, אני הכי חכם, ושאני לא מדבר, אני אחד קטן. האם אני צודק, או רק הגדול מדברים פה?
2: כן, זאת שאלה, כי אם נראה במאמרים אחרים של הרבש, ועוד נגיע לזה, לפעמים הוא באמת אומר, שאדם צריך לפעמים להיות קטן מהחברים, לפעמים הוא צריך להתקלל איתם באותו גובה, ממש להיות שווה איתם, ולפעמים הוא אומר שהוא צריך להיות גדול גם מהחברים. אפילו זה אפשר למצוא. השאלה למה הוא מתכוון בכל אחד מהם, ואולי אפשר את כולם ביחד. אז זה דבר שצריך לדון בו מאוד מאוד לעומק. אתה צודק שזה לא שחור לבן בצורה פשוטה. כי בסוף אנחנו רוצים להגיע לאהבה בינינו. להגיע לתכונה של הבורא. להגיע להיות משפיעים כמוהו. והשותפות בינינו בחברה היא רק על הבסיס הזה, לא על שום דבר אחר. אז מצד אחד כל אחד נולד עם תכונות שונות, עם יכולויות שונות, וגם אנחנו לא יכולים בדיוק לעשות את החשבון של החבר כנגד איזה מאמצים הוא עובד, או כנגד איזה התנגדויות הוא נמצא, וכנגד מה זימן לו אותו בורא, כדי שיהיה עכשיו איתנו, וכמה קשה לו, ואיזה מאמצים הוא עשה. לכן, אנחנו לא יכולים להיכנס באמת לחשבונות האלה. מה שאנחנו כן יודעים, שאם רוצים להתקלל, ולכן אנחנו נדבקים כרגע למה שהוא מדבר במאמר, אם אני רוצה להתקלל עם החברים שלי, אני חייב להיות קטן מהם. לראות אותם כגדולים. כי לפי חוקי הטבע, אתה יודע, מים זורמים ממקום גבוה למקום נמוך. אני רוצה להתמלא מהם, אני רוצה להתפעל מהם. אני רוצה להתפעל מהגדלות שלהם. אני רוצה להתפעל מהמאמצים שלהם, מהשאיפות שלהם. אני רוצה שיהיה לי חיסרון כמו שלהם. אז אם אני בא כבר עם איזה נקודת מוצא שלי יש משהו יותר מהחברים, התקללות לא תהיה פה. אולי אני באמת אהיה ככה, ארגיש טוב, מרצה שלהם, מורה שלהם, אבל... בשביל זה יש לי את החברה הזאת? אני יכול ללכת להיות גננת בגן ילדים, ללמד אותם. לא צריך את החברה הזאת כאן. אז יש פה משהו מאוד מאוד עדין, שרוצים להתקלל, אנחנו צריכים לראות אותם כגדולים ואותנו כקטנים.
5: לחיים גלעד, תודה.
2: תודה על השאלה, פביו. כן, עוד שאלות, בבקשה חברים. אורן, אולי ככה נראה את קליפ 2?
6: לא, WH3, בבקשה. שלום, רציתי לשאול מה היחס שלכם לחברים שעוזבים את הדרך?
7: הרבה דרכים למקום. כל מי שעוזב, שהשם ישמור אותו, נאחל לו בהצלחה בדרכו החדשה. אנחנו מחוברים עם מי שהולך איתנו בדרכו ובשיטתו. אני חוזר למאמר הקודם. אנחנו נתאספנו כאן, מטרת החברה א', לתת יסוד על בניין חברה לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם. אם אדם לא מעוניין ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם, כפי שהוא מסר אותה לרבש, כפי שמסר אותה לרב שלנו, שמוסר אותה לנו, אז אין לי איתו מכנה משותף רוחני. מברך אותו כמו את כל הנבראים שיצליחו בדרכם החדשה. עוד, H5, בבקשה. H5, יש שאלה?
8: סליחה. פשוט לקראת הכנס יש הרבה התרגשות, הרבה שמחה, הרבה עבודה, אבל יחד עם זה אני באופן אישי, אני גם לא יודע אם המילה פחד, אבל כן חשש. לא יודע אם החשש זה משהו חיובי או לא, זה מה שאני שואל, כי אתה יודע שכל מה שאתה עושה, לא יודע, זה לא בכיוון הנכון. ההפרעות שדיברנו לפני כמה, יש הרבה עבודה, אבל להיכנס עם חשש, עם סוג של פחד, זה חיובי?
2: כן, חררדו, כן. כשמשהו יקר לך, אז אתה חושש לו, אתה דואג לו. אתה רוצה שזה יצליח. אם היית בא כאורח לכנס, אתה יודע, אורח, הזמינו אותך לחתונה. באת לחתונה, אומר, אז יופי, באתי לאכול טוב, ליהנות, לשמוע שירים. יהיה ככה, יהיה אחרת, אפילו מבחינתי שיקרה משהו, לא יודע מה, חתן והקלה ייפלו מהבמה, אחרי זה יקום, הוא לא אכפת לי כל כך, זה לא מזיז לי, אני אורח. אבל אם אתה מרגיש שהסירייה שלך היא תלויה בך, חייב להיות לך חשש גם. אולי משהו לא יצליח. אולי אני אגרום למשהו שלא... אני רוצה להצליח, אני רוצה שהסירייה תצליח. ולכן החשש הזה הוא מאוד בריא. יהיו לנו עוד מאמרים שנלמד איך האהבה בנויה על יראה קודם. יש הרבה מאוד דרגות לחשש הזה, זה הופך לפחד, ליראה, עד שזה הופך למה שנקרא יראת השם. כשאנחנו באמת מצליחים לשייך את זה למקום הנכון. אבל זה בהחלט טבעי שכשמשהו יקר לך, אתה דואג לו. אז בהצלחה. שהאהבה תכסה על כל החששות, ובהצלחה. Woman H2.
9: תודה על השיעור. איך לשמור לאורך זמן על רצינות פנימית?
7: להדש את המגע עם האור. האור בא לנו מדברי הרב, הרבש ובעל הסולם, כל הזמן להתהדש. פחות לסמוך על עצמנו, אנחנו מתפזרים כל הזמן מטבע הבריאה, אבל יש לנו עליון. הרב שלנו יכול בכל רגע נתון לקשור אותנו מהדש עד אין סוף. לפתוח את הפה ולשתות.
9: תודה.
7: עוד שאלות יש או מתקדמים?
2: Woman H7. מיקרופון. לא שומעים אתכם עדיין? עכשיו שומעים, כן, עכשיו שומעים.
10: סליחה. אני רוצה לשתף שיש פעמים שיש מין הרגשה כזאת שאתה נמצא בתוך רוגטקה ואתה אף מקצה לקצה בנדנדה לא נורמלית. איך חיים עם זה? איך מתגברים על זה? אתה נופל ואתה קם. כל שיעור בעצם לוקח אותך לאיזשהו מקום אחר. של גם גילוי הרע, אבל חוץ מזה, יש פה טלטלה ממש גדולה. יש איזשהו טיפ שיכול לעזור לזה. תודה רבה.
2: כן, רחל, כן. זה גם חלק מהדרך. כל החיים שלנו, גם כך או אחרת, אנחנו עוברים עליות וירידות. נפילות והתעוררויות ושיאים ושפלים, כן? כל הזמן, כל אחד בחיים שלו, ככה בנויים החיים. אין שום דבר באמת קבוע חוץ מהשינויים. זה כל אחד יגיד לך. העניין הוא שפה, לאט לאט, עם השינויים, אנחנו מתחילים להגדיר אותם ביחס למה. ככה זה סתם מצב רוח, כן? יכול להיות שאת לא יודעת אפילו למה, פתאום יש לך מצב רוח, קמת, איך אומרים, על רגל שמאל, או למוחרת פתאום קמת עם איזה הייפ, ואת לא יודעת למה, כן? פה לא מדובר על זה. השינויים האלה הם שינויים רגילים של הטבע, של הצד החייתי שבנו אפילו, אפשר לומר כך. כשאנחנו מציבים לעצמנו מטרה, וגם זה מתברר לאט לאט, זה לא שנולדת עם המטרה הזאת, את צריכה לאט לאט לברר אותה, לנקות אותה, להבהיר אותה. המטרה היא להגיע לדבקות בבורא, שזה משהו מאוד מאוד גבוה ונעלה, או לפחות בתור התחלה, למצוא פתרון לשאלה הזאת של הנקודה שבלב, מה הטעם בחיים, ככה זה מתחיל. אז לאט לאט את מתחילה לברר את העליות והירידות, את השינויים, ביחס לזה. האם המצב הרגשי שלי, השכלי שלי, הרצון שלי עכשיו איכשהו מזכיר לי את המטרה או משכיח לי אותה? אז גם במאמר ראינו שצריך להיזהר מקלות ראש. מה זה קלות ראש? שאני כבר נמצא באיזשהו כיוון יחד עם החברים שלי, ופתאום איזה שטות משיחה את דעתי ואני נדבק אליה ומסית גם את עצמי וגם את החברים שלי חלילה מלזכור בשביל מה התאספנו. זה יכול להיות משהו מאוד רציני, יכול להיות גם איזשהו משהו מאוד שטותי, זה לא משנה מה. מה זה הפוך מזה? שעכשיו אנחנו נמצאים באיזשהו מצב שהתבלבלנו, וזה בטוח קורה כל הזמן, העליות והירידות האלה, ופתאום אני נזכר, למה? כי ככה מלמעלה דרכי עכשיו מזכירים, ואני מזכיר את זה לעשירייה שלי. איך פתאום אני יכול לקריא איזה ציטוט מדברי הרב, או להשמיע שיר שלנו, או להזכיר לחברים איזה חבר גדול, חבר אחר גדול, כי הוא עשה משהו. יש הרבה צורות, לא צריך להגיד חבר'ה זוכרים הבורא, לא צריך דווקא ישירות, אלא לאט לאט בתוך העשירייה מתגבשת איזושהי אווירה, איזושהי חמימות, איזושהי אינטימיות של העשירייה, שכל אחד בדרכו המיוחדת לומד איך להזכיר לחברים שיש לנו מטרה, שהמטרה הזאת גדולה, שהגענו לחיים לא סתם, הגענו כדי לממש, ושאנחנו מאוד מאוד תלויים אחד בשני בזה. ואז פתאום את רואה שאותם מצבים, שינויים שאת עברת קודם, או שאת עוברת אפילו עכשיו, באופן אישי, הם מאוד מאוד קשורים גם לחברים ולחברות. והאומנות פה היא איך להגיע כמה שיותר מהר ללצאת מהשכחה אל הזיכרון. זה ממש אומנות. אומרים, תורתו אמונתו. אז הרבש מתאר אומנותו, זו אומנות. לאט לאט בדרך הקשרים בינינו, לעבור את כל הדברים הרבה יותר מהר. האם זה מבטיח לי, זה תעודת ביטוח כזאת, מעכשיו אין יותר נפילות? ממש לא. תבוא הנפילה הבאה, נתמודד גם איתה. אבל מה? את כבר תהי רחל פלוס אחד. אחר כך תהי רחל פלוס שתיים, תהי מנוסה יותר, יהיה לך יותר ניסיון. ואז את תלמדי איך להכין את עצמך ולעבור את זה הרבה יותר מהר, עד שתהי רחל פלוס 125. ושם גמר התיקון. האם בגמר התיקון יש עליות, יש ירידות? על זה ניתן שיעור מיוחד אחר כך.
7: בכל אחד מהשלבים האלה את תמצאי את רחל שהיא יותר מחוברת לעשירייה שלה. ובמדרגה הבאה מי שם נמצא את רחל שעוד יותר מחוברת לעשירייה שלה ובתוך העשירייה מגלה את הבורא. לכן המיקוד שלנו בתוך הבלנדר הזה של החיים זה לכוון את עצמנו לחיבור. להתקיף את החיבור בינינו. בואו נראה את קליפ 10 בבקשה.
11: מה сейчас говорим об атаке, есть такое ощущение, что сейчас как будто...
12: Мы говорим сейчас о атаке, и есть какая-то тхуша, что кейлю... עכשיו יש כל מיני פקטורים גשמיים ופנימיים שלא מסוגלים להסכים, כאילו קוראים אותנו מהחיבור הזה, איך מהמצב הזה בכל זאת מתקיפים?
13: זה בדיוק המצב להתקפה.
12: כנגד.
13: זה בדיוק המצב להתקפה, רק על ידי החיבור. אתם לא צריכים לתקוף שום דבר, אלא רק הכוחות שמפריעים לכם להתחבר. רק בתוך הסירייה זה הכל נמצא. כוחות החיבור ביניכם, זה מה שאתם צריכים לעלות, לגדל, לחזק, וזה נקרא בעצם ההתקפה. הכל זה בפנים, בתוך הקבוצה, בתוך הסירייה. ולא לשכוח שמה שאתם עושים, אתם צריכים להכין את עצמכם להתקפה, ואז לדרוש מהבורא שיהיה יחד אתכם, שאתם ככלי והוא כאור, וזה נקרא השם יגמור בידי, שהבורא הוא בעצם הכוח שמנצח את כל הקליפות.
2: כן, הבורא הוא הכוח שמנצח את כל הקליפות, ואנחנו רוצים להזמין אותו, שיעזור לנו, שייתן לנו את האפשרות באמת להתחבר לעשירייה, ואנחנו זקוקים לעשירייה שתזכיר לנו להתחבר לבורא. ולכן אנחנו לא יכולים בלי השלושה הזאת. אני, העשירייה שלי, הבורא. וביחד אפשר כל הזמן להתקדם. ולכן עכשיו אנחנו, בגלל שאנחנו לפני מעמד כל כך גבוה, כל כך גדול, שנקרא כנס, אנחנו הולכים להתכנס, וכולנו הולכים לעלות ביחד במדרגה של החיבור בינינו ולבורא, הרי זאת מטרת העשירייה, להתחבר לבורא. לכן אנחנו עכשיו נעשה סדנה שבה אנחנו מדליקים אחד את השני, מעוררים חרדת קודש כלפי גילוי הבורא שמתקרב אלינו. שוב, אנחנו נשתדל להדליק אחד את השני, לעורר בנו חרדת קודש כלפי גילוי הבורא שמתקרב אלינו. ניתן לזה 3 דקות, סדנה מהירה.
14: אלון? אנחנו יכולים ממש להתנהג בחרדת קודש, כי באמת כל המצבים שאנחנו רואים, אנחנו מבינים שהתחושה שלנו, שכל פעם ניתן לנו עוד הזדמנות לחיבור, עוד מנה שאנחנו צריכים לקחת ולעשות, ואנחנו צריכים פשוט להקשיב למקובלים, לרבש, לבעל הסולם, ופשוט לדבוק בהם, ולנצל את ההזדמנות הזאת של הכנס, להעמיק את החיבור שלנו, ולהעמיק את החיבור שלנו להשתוות הצורה עם הבורא. חררדו, בבקשה.
15: כן. הרכבת יצאה מהתחנה, צריכים לא לפספס אותה, זה ההזדמנות, זה רגע, לזה חיכינו הרבה זמן. אז בואו כולנו נעלה לרכבת עם לב פתוח, חירן.
16: כן, נעלה לרכבת וננסה כמה שיותר להתחבר בכל דרך אפשרית, לפתוח את הלב, אפשר ככה להיות מאוד מאוד עדינים ולהקשיב לכל דבר, לנסות להתקלל. המטרה היא תמיד איך אפשר להתחבר, איך להיכנס ללב של החברים. משחק.
17: כן, זו באמת מתנה נפלאה להיות חלק מלימוד כזה. מחברה כזאת, שיש לה מטרה כזאת גבוהה, ואותה הרכבת היא אנחנו, אז עד שככה אנחנו מקבלים את הצ'אנס הזה לעלות על הפסים ולהתחבר בינינו כקרונות, ולעוף מהמדבר הצחיח הזה לארץ פוריה, מלאה באהבה בינינו. צביקוש, בבקשה אחי.
0: חיים, משחק. אנחנו צריכים להבין ולהאמין שזאת הדרך היחידה, רק איתכם, ביחד, נוכל להתקדם אל הבורא, ואין כיוון אחר, זה הכיוון. אבי, בבקשה.
18: חיים, זיקי, חיים חברים.
3: העבודה היא בירידות, ופה יש לנו אחד את השני כדי שנשמור אחד על השני בזמנים האלה. אנחנו יודעים שכל רגע שאנחנו קרובים לבורא, זה הבורא קירב אותנו.
7: נקרא את קטע מקור מספר אחת מתוך שמעתי רש מם א', שם המאמר קראוהו בהיותו קרוב. נקרא ונשתדל לעשות את הפעולות. קראוהו בהיותו קרוב. צריך להבין מהו בהיותו קרוב, כך כתוב בישעיה. ובעל הסולם שואל, צריך להבין מהו בהיותו קרוב. הלא מלוא כל הארץ כבודו. גם כך כתוב. ונמצא שתמיד הוא קרוב. אם כן, מהו בהיותו, בהיותו קרוב? משמע שיש זמן שאינו קרוב. זאת השאלה של בעל הסולם. והתשובה. והעניין הוא שתמיד מחשבים את המצבים כלפי האדם המשיג והמרגיש. שאם אין האדם מרגיש את קרבתו יתברך אליו, אזי אין יוצא מזה שום דבר, אלא הכל נמדד לפי הרגשת האדם. מרגיש יש, לא מרגיש אין. שיכול להיות שאדם אחד ירגיש עולם מלא כל טוב, והשני שאינו מרגיש את טובו של העולם, אזי אינו יכול לומר שיש עולם טוב, אלא שאומר כפי הרגשתו, היינו שהוא עולם מלא איסורים. ועל זה בא הנביא ומזהיר, קראוהו בהיותו קרוב, שהוא בא ואומר, דעו לכם, זה שאתם קוראים להשם, נמשך מזה שהוא קרוב. זאת אומרת, עכשיו יש לכם הזדמנות. אם תשימו לב, אזי תרגישו שהשם יתברך קרוב אליכם. שוב משפט אהרון. דעו לכם, זה שאתם קוראים להשם, נמשך מזה שהוא קרוב. זאת אומרת, עכשיו יש לכם הזדמנות. אם תשימו לב, אזי תרגישו שהשם יתברך קרוב אליכם. בואו נעשה סדנה. מה זאת אומרת לשים לב שהבורא קרוב אלינו? שוב, שאלה לסדנה. מה זאת אומרת לשים לב שהבורא קרוב אלינו? 4 דקות, בבקשה.
15: אבי, בבקשה.
3: אני סיימתי עכשיו אחרון, ערן.
16: אולי לשים לב שבכל רגע יש לנו את האפשרות לבקש את הבורא, להתפלל אליו, לנסות לחפש את תכונת ההשפעה שכל הזמן נמצאת, ורק אנחנו שהפוכים ממנה, ולבקש איכשהו להשוות אליה צורה. צביקי.
0: היות ואנחנו אומרים, מורנו ורבותינו אומרים לנו שהבורא נמצא מאחורי כל חבר, אז אנחנו פשוט צריכים להתקרב אל החברים, להרגיש אותם, ממש להרגיש אותם, לראות אותם, ככה נדע שהבורא קרוב אלינו. אלון, בבקשה.

0: Alors?
1: Bitrak.
2: האמת, אין לי שמץ של מושג, אבל מה שמרגיש לי, שאם אנחנו רוצים להתחבר, ומשהו מושך אותנו לחיבור ולגילוי הבורא, אז לשים לב לזה שזה מגיע מהבורא, מהזמנה שלו אלינו, מהרצון שלו, שאנחנו נתחבר ונגלה אותו. אותו עניין שבן אדם מתפלל, אז שידע וירגיש שבעצם הבורא הוא זה שמזמין אותו לתפילה אליו. אילן, בבקשה, הכי יקר שלי.
3: כן, לחשוב שאין עוד מלבדו, והוא טוב ומיטיב, וזה התחלה, זה התחלה של קשר עם הבורא, שאפשר לפנות אליו, אפשר לכוון את הלב ככה. וזה מתחיל עם ה... ואז לפנות לחברים, כי אי אפשר בלי הרגש, בלי הרצון להשפיע. וככה להתניע את כל האוטו. חיים, חברים. חיים שלא דיבר.
4: חירדו.
1: אני אוסיף שבאמת חשבתי שהבורא תמיד קרוב אלינו, אולי אני רחוק ממנו. זה שאני, יש לי את ההפרעות, אז כמו שדיברנו כל הזמן, צריכים להיות תמיד עם הערנות, שיש הפרעות, להחזיר את המחשבה הנכונה. אבי, אתה יכול עכשיו?
5: כן, בקטע מספר אחד, כותב, אומר לנו הרב, קטע מספר אחד מדברי הרב, הוא אומר כך, בכל רגע, אנחנו צריכים לצפות לזה שהבורא יתקרב ויתגלה ויתחבר איתנו, ימשוך אותנו אליו. זוכרים? בורא, בואו ראה. עוד פעם. בכל רגע אנחנו צריכים לצפות לזה שהבורא יתקרב ויתגלה ויתחבר איתנו, ימשוך אותנו אליו. אותנו, את העשירייה, את כל כלל העשיריות, שיתגלה ויתחבר איתנו וימשוך אותנו אליו. כך אומר לנו הרב. עכשיו, יש לנו זמן לשאלות. אם אתם רוצים, על כל נושא שקשור לדרך שלנו, זה לא חייב להיות רק על הכנס, למרות שהכנס ממש ממש כבר, אנחנו בתוכו, למען האמת, אנחנו התחלנו את הכנס כבר כשהתחלנו את ההכנות אליו, ואנחנו ממש לפני המעמד המאוד מאוד מרגש שניכנס אליו, ובטח בשיעור הבא שלנו אנחנו כבר נהיה במדרגה פלוס אחד. נכון? איפה רחל? רחל פלוס אחד? אז יש לנו גם את כולנו, כל אחד מאיתנו יהיה פלוס אחד אחרי האירוע, אחרי הכנס שנהיה בו בסוף השבוע הזה. אבל בטח יש שאלות, יש דברים שנרצה לברר, בכלל, גם על זה, ובכלל כל שאלה שעולה לנו, אנחנו מוזמנים. וומן H2, בבקשה.
6: כן, תודה. איך אנחנו יכולות לבנות כלי אחד עם חברות שנוכחות פיזית בכנס, חברות שנוכחות וירטואלית וחברות שלא יכולות להשתתף בכלל, ואיך להעביר את הרגשת החשיבות והחיבור לחברות שלא יכולות להשתתף? תודה.
7: יש לנו גרעין מסוים, קבוצה מסוימת בתוך העשירייה שהיא תהיה מחוברת פיזית. כן? אם הבנתי את הציור שלך?
6: כן, נכון.
7: יופי. אז היא היסוד. אליה אנחנו מתחברות. לדוגמה, בעשירייה שלי יש חבר שגר באוסטרליה, כל פעם אני נותן לכם אותו דוגמה. הוא יהיה באוסטרליה. אז הוא יהיה איתנו מחובר וירטואלית כל הזמן. כל הזמן הוא איתנו מחובר וירטואלית. זאת אומרת, במקרה הפעם הוא לא יכול לבוא אלינו פיזית להיות פה, אז הוא מפנה את עצמו שם באוסטרליה, מהעבודה, מהסידורים, מהכל, ונדבק אלינו. כל דבר שאנחנו עושים הוא איתנו. שותף, פעיל, אקטיבי, מדבר, שר, מנגן, שואל בשיעור, עונה בסדנה, חותך סלט, עושה להיים, יוצא לטיול, הכל הוא איתנו. זה לגבי חיבור האנשים באופן וירטואלי. ויש חלק שלישי של אנשים, שברגע נתון, הם ממש לא יכולים להיות מחוברים איתנו אפילו וירטואלית. אמא שיש לה ילדים, משהו שחייבת לעשות בעולם הזה, והיא לא יכולה להיות איתנו. כאן יש לנו אחריות דו צדדית. אנחנו צריכים לכלול אותה איתנו, בינינו, להזכיר את מי שלא נמצא איתנו עכשיו בפעולה פיזית או וירטואלית, ולקחת אותו בלב המשותף של העשירייה, והיא צריכה מצידה להיות בתשוקה, להחזיק אותנו, להיות כמו העטיפה של העשירייה שלנו, להתפלל עבורנו, לתמוך בנו, להעלות אותנו לבורא ככה, עם האהבה שלה, עם הכוונה שלה, עם התפילה שלה. וכך שלושת החלקים השונים מרכיבים ביחד כלי אחד, והאור עובד עליו. עוד שאלות, כל שאלה שתרצו, בבקשה. אנחנו כאן ביום רביעי בונים את עצמנו, את העשיריות שלנו. זה הזמן הכי חשוב לנו בשבוע. יש לנו מקור מרבש כתוב, יש לנו מקור מערב בווידאו, יש לנו את העשיריות שלנו כאן, וזה הזמן לברר כל דבר שתרצו על מנת להתקדם לדבקות בבורא. בבקשה, עוד שאלות.
5: כן, מעבר לשאלות, אם יש גם התפעלויות ממה שאנחנו רוצים לספר לחברים שלנו כאן על איך העשירייה שלנו כבר התכוננה, מה היא הולכת לעשות, גם את זה אפשר לשתף עכשיו. אני יכול להגיד לכם, אצלי בעשירייה הכנו ממש אתר, יש לנו חבר שהכין ממש אתר שיש בו את כל כך הרבה שפע של חומרים שאנחנו צריכים, אז גם מעבר לזה שנתכנס במקום מסוים וכבר הכנו את התוכן והכנו את ותמיד מגלים כמה שעוברים עושים עוד פעם חזרה גנרלית ועוד פעם נכנסים לפרטים ומגלים פתאום איזה לקונה, יש פה איזשהו מעבר מישיבת חברים לטיול שלא אמרנו מי אחראי על הכוונה, איך נשמור שם בדיוק על הדבר, מין כזה העיסוק, עצם העיסוק בחיבור הזה, ושעושים את זה כולם ביחד, זה פשוט מגלה לנו עוד ועוד ועוד קשרים, עוד ועוד ועוד תכונות של החברים, עוד ועוד גילויים של שפע, ממש ממש, וזה לא נגמר, זה רק יותר ויותר ככה מרגש. H1, בבקשה.
0: תודה גלעד. יש לי שאלה דווקא, שאלה שמציקה לי די הרבה זמן. יש לנו חברים שנשרו במשך הדרך. ותמיד אני מתלבט איך לחדש את הקשר איתם, ואם לחדש את הקשר איתם, כי מצד אחד אומרים לנו שאין, כאילו לא ניתן להכריח לאנשים להתחבר לרוחניות, ואני כאילו, אם אני מרגיש את עצמם, פונה אליהם, כאילו אני מחזר אחריהם, ואני לא, אני מתלבט מה לעשות. יש חברים שאני ממש הרגשתי קרוב אליהם, והם הרגישו קרובים אלינו, ובכל זאת נשרו. ואני באמת, שאלה פתוחה בשבילי.
5: כן, יש לנו את השאלה הזאת כל הזמן. אנחנו נוהגים לומר שאצלנו זה כמו דלת מסתובבת. מי שרוצה נכנס, מי שרוצה יוצא, אין שום כפייה ברוחניות. הרי המקום שלנו, הבניין, המקום, החברה, העשיריות, זה הכל פעולות רוחניות, זה לא משהו גשמי. ולכן לפי משיכת הלב של האדם הוא יישאר, ולפי זה שהוא לא נמשך הוא יעזוב. ולכן לא צריך להצטער, אלא צריכים לשמוח בשבילו שהוא מצא את הדרך שמתאימה לו. אנחנו יחד עם זאת נוהגים בדרך כלל פעמיים לפנות לבן אדם, לשאול אותו אם הכל בסדר, אם הוא צריך עזרה, לא יותר מפעמיים. פנינו אליו פעמיים, לא, מספיק, זה כבר הפוך להיות הטרדה ברמה של אפילו אנושית בינינו. לא רוצה, לא רוצה, זה בסדר. עכשיו, יכול להיות שהוא בירידה, והירידה הזאת כל כך קשה שהוא לא עובר אותה, ברגישות, להרגיש אותו, לראות מה הוא צריך. יכול להיות שהוא צריך את הזמן שלו. אני ראיתי פה בדרכנו, ואני כבר יותר מ-30 שנה לומד את החוכמה מהרב, ונמצא עם החברים. ראיתי אנשים שהתרחקו אפילו לכמה שנים, ואחרי זה לבד הם חזרו. הם חזרו וכאילו, אתה יודע, כאילו רק אתמול הם הלכו וחזרו מיד. הרב גם מספר על זה ככה, כשהוא למד אצל הרבש, שהוא פתאום אחרי הרבה שנים רואה מישהו שמגיע ונכנס לחדר, מכין קפה, מתיישב עם כולם, כאילו היה פה אתמול במשך כל יום. אז הוא שאל את הרבש, מי הבן אדם? אז הוא אומר, הרבש אמר לו שזה בן אדם שמגיע בדרך כלל אחת לחמש שנים, אבל בפעמיים האחרונות הוא לא הגיע. אז זה ככה. אנשים, אתה לא יודע איפה הם נמצאים באמת, מה טוב להם, בסופו של דבר זה בחירה. וצריך מאוד להפחיד את הבן אדם, אולי גם אני מחר אבחר לא להיות פה. לכן לעשות כל מאמץ כדי להשתדל כן להיות. וזו שאלה שתמיד עולה, וצריך להתרגל לזה שאין לנו שליטה וכפייה על אף אחד. המקסימום שאנחנו יכולים זה לדאוג כל הזמן לחזק את הסביבה, כדי שאנחנו בעצמנו נשאר בדרך. וכמובן, בשביל החברים שלנו. אבל תמיד יש להם גם את זכות הבחירה, וצריך לכבד ולהעריך את זכות הבחירה, גם של זה שהחליט לעזוב.
0: תודה, גילה.
5: בהצלחה. H6.
4: שלום לכולם, חברים וחברות. אני רוצה ככה להעלות התפעלות וגדלות על החברים שלי. אני בהודעה לבורא על היכולת והזכות לעבור איתם שלב, מעמד כזה גבוה. לאורך ההכנה שלנו הגענו לכל מיני בירורים, הבנו איך אנחנו מגיעים להחלטות משותפות, אפילו עשינו, הכנו את עצמנו למה יקרה אם בזמן הכנס אנחנו נגיע לאיזה מחלוקת, איך אנחנו נתגבר עליה. ובאמת אני מרגיש שאנחנו ככה אוספים את כל החסרונות שלנו המשותפים, ובכנס הקרוב אנחנו רוצים להגיש הכל לבורא ולגלות אותו בינינו. חיים חברים.
5: בחיים. תענוג לשמוע. H3.
8: כן, אני רציתי לשאול, כל הנושא הזה של הבורא הוא קצת בורפל. מצד אחד אנחנו מתייחסים אליו כל הזמן, מחפשים אותו בינינו בסירייה, אנחנו מתעוררים אליו, מבקשים אותו, רוצים להידבק בו. מצד שני הוא כאילו בעצמותו לא מדברים בו, אין בו השגה, הדבר היחידי שאנחנו מתרגמים אותו אליו זה בו וראה, אבל הבו וראה איננו, כל פעם שאני שם את המילה בו וראה, במקום המילה בורא, כדי להחליף אותה, כדי לקבל משמעות לתוכן, אני לא מצליח. ואז אני מנסה להתחבר לחוכמת אבותינו, ואני אומר, האם הספר הוא פילאי, האם יש משהו פילאי בבורא, האם זה איזה פילוסופי, טכני, אני מנסה רק להיחס במילה בורא, כדי להבין איך אני עובד איתה, ו... אני אומר אותה על אוטומט כבר בכל, אני יודע בדיוק מתי להגיד אותה ואיך ובאיזה הקשר, אבל אני לא מצליח לגעת בזה, מה זה סוג של תודעה, מה זה סוג של, אני לא מצליח לעבוד עם זה, עם המושג הזה. אם אפשר לתת לי אפילו משהו שלאו דווקא יצודק בכל המקרים, אבל אם אני אשים את המילה שתחליף אותו, שייתן לי קצת אחזות ב-70% מהחומר, גם טוב.
7: אני רוצה לתת העצה. מה שמך?
5: ברק.
7: ברק?
8: ברק.
7: יש לי עצה לתת. אנחנו צריכים פחות לטחון, תסתכל עליי למסך שאני אראה אותך, פחות פה לטחון ויותר לפתוח את הפה, לבלוע, לאכול מה אומרים המקובלים. נגיד היום יש לי מאמר מטרת החברה ב' שהוא השיעור של היום. אני קורא מה כתוב פה. אני הולך לקרוא אותו ריק. לא יודע כלום. לא יודע בורא, לא יודע בוא וראה, לא יודע פילוסופיות, לא יודע תובנות, לא יודע כלום. אבותינו, חוכמת, כלום, אין לי שום דבר, דף חלק בלי כלום, ככה, נקי, לבן. מנקה את עצמי מהכל, ובא אל הרבש, ככה, מקרב את עצמי לרבש. נותן לו להדפיס בתוך המוח והלב שלי מחשבות ורגשות. ורק על זה אני חושב, מצמצם את עצמי רק ללכת איתו, לחשוב על מה שפה כתוב, חוץ מזה כלום אין בי. ואני לא נותן לעצמי להתפזר לשום ברור. אני רק רוצה כאילו אות, אות, מילה, מילה שהיא תפעל בי, תגדיר בתוכי תבניות חדשות לגמרי. שלי, של החברים שלי, של הכוח הנעלם, של הכל, מה שהוא אומר, רק את זה אני אוכל היום. וזה המנה שלי לעכשיו. הלאה, לוקח מנה הבאה, התחברתי נגיד לשיעור של הרב. אותו דבר, אני בא נקי, אין בי שום דבר. יש בי רק את הנקודה הפנימית שמתוכה יש לי צעקה, שאני רוצה לגלות את האמת של החיים שלי. אותה אני מביא ונותן להם לעצב אותה, לפסל בצורות חדשות לגמרי. לא אכפת לי מה הרגשתי לפני רגע, מה ידעתי אתמול, מה חשבתי, מה ביררתי. כל זה, זה האגף הפילוסופי. הוא לא יביא אותי אף פעם להשגה. וכדי שכל זה יהיה פרקטי, אומרים לי, תעשה את זה בתוך החברה. בתוך העשירייה. לא מספיק שאתה תתחבר לרב, לרבש ובעל הסולם. אתה חייב לעשות את זה בתוך H3. איתם, ביחד. כל הזמן לפנות את עצמך מהכל ורק לחשוב על מה שהם אמרו. תתחיל ככה לצמצם את עצמך ממש בכוח, אתה תרגיש איך זה מפתח אותך, מחדש אותך למקומות חדשים שאליהם אתה שואף. אז להתנתק מהרגע הקודם ורק לתת להם. וכל פעם שאתה מרגיש, עוד פעם התפזרתי לכל מיני בלבלות, אין כלום, אני יונק, פותח מה כתוב ברבש, מה אומר הרב, ונותן לו ממש להטעין אותי במחשבה הבאה. אתה לא צריך חוץ ממחשבה הבאה שום דבר. אם היא תהיה דבוקה אל הרב, הרבש, דרך העשירייה, אתה בסולם המדרגות.
5: כן. בסדר ברק? אורן, מי עוד יהיה כזה?
9: ננסה.
5: יופי, יופי. אנחנו נראה עכשיו את קליפ מספר 9, ובו נשמע גם מהרב מה זה אותו מאמץ פנימי לחיבור שאורן עכשיו הסביר. בבקשה, בואו נראה את קליפ מספר 9, ונעשה את אותה פעולה, מה שאורן אמר עכשיו. נועש נשתה, נרגיש, נתחבר, נפתח את הלב לשמוע את מה שהרב אומר לנו. קליפ 9. תכינו עצמכם אל השם ואל טובו בימים האלו, כי הזמן מוכשר לכך, אם תרצו, כי בצרכי השם וחלק השם, אין הזמן והמקום מגבילים בינינו כלום. והקופה של הגשמיות, תלו אותה לאחוריכם, והננו אחד.
10: קצת מאמץ בלב פתוח, והכל יסתדר. ואנחנו כבר נהיה יחד בינינו ועם הבורא. רק התקפה, תמיד בחג הסוכות, הרבש דיבר על התקפה. שאנחנו צריכים ממש נגד התקפה נגד הרצון לקבל של האדם, שחייב להתגבר על עצמו, להתחבר עם אחרים, לדחוף את כולם, את עצמו לדחוף ביניהם, וכל זה, ודאי שלא בצורה פיזית, רוחנית.
5: כן, התקפה רק כמובן לא בצורה פיזית, אלא בצורה רוחנית. אז באמת אנחנו הולכים עכשיו להתחבר בכנס מדהים, עוד מעט רונית באינפו תיתן לנו גם איזושהי הודעה, ואחרי זה אנחנו נשמע גם שיר שמדבר על אותה התקפה, בדיוק על אותה התקפה, תכף נראה את זה. בבקשה רונית.
11: אז ערב טוב לכם, ותודה רבה על השיעור המופלא הזה שהיה לנו. אנחנו כקהילת הלומדים מחפשים מתנדבת או מתנדב מכם, התלמידים שלנו, היקרים, לתפקיד של עדכון חומר הלימוד של השיעורים בימי שני ורביעי, באתר שנקרא Study Kli One. זה מדובר על עבודה מהבית שאפשר לעשות, אז מי שרוצה ככה להתנסות בהשפעה ולזכות באמת לעשות הרבה נחת רוח, אתם מוזמנים לשלוח הודעה לקבוצת הוואטסאפ שלנו, איפה שאתם מקבלים את ההודעות, היא נקראת הודעות קהילת הלומדים, ואנחנו נרכז את השמות ונפנה אליכם. אז תודה רבה וערב טוב.
5: שוב רונית, תגידי מה התפקיד בדיוק?
11: התפקיד הוא עדכון של החומר לימוד. זה כזה לעדכן את החברים בחומר הלימוד שיהיה שם תמיד באתר, שאפשר יהיה להיכנס ולראות מה חומר הלימוד לכל שיעור. הרי אנחנו עושים הכנות לשיעורים, אז אנחנו רוצים שיהיה מוכן חומר הלימוד באתר.
5: תודה רונית, זה מאוד מאוד מרגש. אני חייב להגיד לכם שזה נושא שעוד נדבר עליו, ניגע בו, אבל כל הנושא של להצטרף במשהו להפצת חוכמת הקבלה. יש לנו את המקובלים, יש לנו אותנו, שאנחנו חייבים להיות איזשהו צינור, להעביר את האור שהם נותנים, ויש את מערכת שלמה שנבנתה פה במשך שנים, וכל מי שקצת נוגע במערכת הזאת, מה שהוא עושה, תורם לזה, נתרם הרבה יותר מאשר הוא תורם. עכשיו ברגע זה, למשל, את השיעור הזה מנתבת, נתבת חדשה, קוראים לה שואם. סליחה שואם שאני מספר על זה, ואני, גם אותי זה מרגש, שואם היא תלמידה בקהילת הלומדים, והיא שאלה איך אפשר להצטרף, איך אפשר לעשות משהו, הצטרפה, נכנסה, ועכשיו היא מנתבת את השיעור הזה, זאת אומנות לנתב, כן? רונית עכשיו נתנה דוגמה לתפקיד, לשים את חומר הלימוד, כל כך הרבה, אלפי אנשים נהנים אחר כך מזה, שהם נכנסים לאתר וצופים בחומר הלימוד, הם לא יודעים מי עושה את זה, ואולי טוב שהם לא יודעים, אי אפשר לחתום חתימה על כל דבר, וגם לא צריך, אלא עצם זה שאתה עושה משהו, אתה מעביר דרכך את האור של המקובלים, ומאפשר להם לבוא וללמוד, וגם לדורות הבאים, לכו תדעו מי אחר כך מאותו פעולת הפצה שאנחנו עושים, יגיע ויצטרף אלינו, ואותה נקודה שבלב, שבוערת עכשיו בכולנו, והולכת להתחבר עם כל שאר הנקודות בכנס, גם אצלו תתחבר בעתיד. וכל זה בזכות ההשתתפות שלנו, הזכות שלנו, להשתתף בהפצה. ואנחנו ממש לקראת סיום, יש לנו עוד חבר שקוראים לו לורנס כהן, הוא כתב שיר, גם זה הפצה, הוא כתב שיר, ואנחנו נשמע עכשיו אותו, שיר מיוחד מיוחד לכנס, איך להתחבר בעשירייה, עם זה אנחנו נסיים, ולהתראות במדרגה הבאה אחרי הכנס.
9: אני לא חושב שאנחנו צריכים לעשות מאמצים גדולים כדי להתחבר יחד, מפני שאנחנו כבר יחד. יאללה!